おはようございます。6月2日の火曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM 加音の情報842、今日も神奈川県海老名市北部南にあります FM 加音のスタジオから生放送でお送りいたします。火曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、1時間最後までお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日の午前4時現在ですけれども、台風6号は奄美市の西南西およそ100キロのあたりを北北東に進んでいるということでね、台風は今日の午後にかけて九州や四国に最接近し、そして明日3日の水曜日にはですね、紀伊半島から東日本に接近上陸の恐れがあります。大雨や、ね、暴風にどうぞ警戒をしてくださいということなんですけれども、昨日台風6号が最接近した沖縄本島では、かなり、ね、最大瞬間風速もかなり高かったようで、数年ぶりの荒れたお天気となったということなんですね。で、今朝は台風は次第に沖縄から離れ奄美に最接近しています。5時の時点で沖縄と鹿児島県に、ね、暴風波浪警報が発表されているということで、奄美地方は今日の午前中が、お天気荒れたピークで、かなり、ね、暴風が吹いて街路樹や農業施設等が倒壊するほどの危険な風となる恐れもあるということですのでね、とにかくこの間は頑丈な建物の屋内で窓などから、ね、離れて、過ごすようにしてくださいということですね。すでに自治体等から発令されている避難情報等、確認の上、皆さんもね、ご自身の安全確保するようにお願いいたします。太平洋側の地域を中心に明日にかけて大雨となって、総雨量は多いところで400ミリを超える恐れがあるということですので、大雨による土砂災害、河川の増水、氾濫、低地の浸水等には十分警戒をお願いいたします。台風の接近時には風も強まり、沿岸部では瞬間的にね、30メートルほどの、1秒間に30メートル前後の、暴風が吹く可能性も考えられるということです。沖縄ほどではなくても外出が危険な状況になったり、交通機関に影響が出る場合もありますので、今後の台風情報をこまめに確認し、予定の変更と早めにご検討くださいということで、ちょっとね、久しぶりの台風でございますよ。台風の発生は今月6日に発生しました。今月じゃないか、先月ですね、台風5号、ハグピート以来で、2つ目の台風発生となっていますね。で、今年は1月から5月まで毎月台風が発生しているということで、統計によりますと、毎月こうやって、ね、台風が発生したのは1965年、それから2015年、2026年の3回のみなんだそうです。5月の台風発生数の平均値は、まあ、大体1個ということでね、例年台風の発生が増え始める時期だと言われております。今年も台風シーズンに向けてね、大雨や暴風への対策しっかりと進めるようにお願いします。ちなみにこの今回の台風の名前ですけれども、北西太平洋や南シナ海で発生しました台風の名前はですね、国際機関台風委員会の加盟国などが提案した名称があらかじめ140個ほど用意されていて、その発生順につけられているということなんですね。今回台風6号の名前、チャンミーという名前は韓国が提案した名称で、バラを意味する韓国語から取られているということです。まあ、確かにバラの時期ではありますけれどもね、まあ、台風はね、あまり嬉しい感じではないなという気がいたしますが、とにかくね、これからの情報に十分ねご注意ください。さあ、ということで今日も生放送でお届けしてまいります情報842、今日のオープニングナンバーはギルバート・オサリバン、クレアからスタート。この後は交通渋滞情報をお伝えします。

それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートルの渋滞となっています。国道246号線の上り線です。横浜市青葉区市ヶ尾駅前付近が 2.7 キロ大和市深見西7丁目付近が900メートル山北町宮地付近が800メートルつながっています。国道246号線反対の下り線です。厚木市厚木郵便局前付近800メートル厚木市妻田伝田付近が900メートルの渋滞となっております。変わりまして戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面海老名市東高地付近が 1.4 キロ反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が 2.4 キロ滞っています。変わりまして藤沢座間厚木線です。藤沢方面綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市役所前付近まで施設工事のため現在車線規制が行われているということです。ご注意ください。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。厚木市相模大橋付近が 1.1 キロつながっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは通過に30分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までは10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までは30分です。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで35分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までは35分となっています。国道246号線反対の下り

点です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までは40分、横浜市瀬谷区瀬谷入口

大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで55分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転事故のもと、この後も引き続きふんわりアクセル、ふんわりブレーキでエコドライブで安全運転お続けください。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっております。ただし他社線ですね、東京メトロ有楽町線は飯田橋駅でのお客様救護を行いました影響で現在遅れが出ているということです。また京急線は京成線内および都営浅草線内での混雑の影響で泉岳寺から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の一部の列車遅れが出ております。京急線は京成線内および都営浅草線内での混雑の影響で京急蒲田から堀の内駅間の一部の列車にも遅れが出ています。都営浅草線は京急線内での安全確認の影響で押上スカイツリー前方面行き列車に遅れが出ています。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は9時35分ごろお伝えします。

6時17分、今ちょうど30秒過ぎたところですね。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も生放送でお届けしています。さあ、ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。6月1日午後2時1分ごろから同じ日の午後6時50分ごろまでの間、中央4丁目にあります駐車場におきまして、窃盗事件ですね、部品狙いの窃盗事件が発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。さあ、ではここでまた1曲お届けするんですが、いつもね情報84には基本的に洋楽の曲が多いんですけども、まあ、たまにはね邦楽おかけしてもいいかなということで、ここで1曲フローのデイズお届けします。この後は行政からのお知らせお伝えします。

9時22分になってますね。 84.2MHz FM カオンの情報84にお届けしています。さあ、ここからは行政からのお知らせです。今日は火曜日、綾瀬市にスポットを当ててお届けしています。広報綾瀬最新号6月1日号から、この時期楽しみな最速綾瀬コーンの話題です。堪能祭が開催されます。旬を味わおうということでね、最速綾瀬コーンとは、綾瀬市トウモロコシ部会が生産するトウモロコシで、綾瀬ブランドに認定、神奈川ブランドにも登録されています。トウモロコシを収穫から消費者の食卓まで最速、最も早く届けることになぞらえて、野菜の菜の字を用いて、最速と名付けられております。今回は6月20日の土曜日と23日、火曜日ですね、市役所1階の市民ホールで、この最速綾瀬コーンの数量限定になりますが、販売が行われます、予定されています。綾瀬市自慢のトウモロコシ、ぜひご自宅で味わってみませんか。時間は午前10時30分から、ただし10時から整理券配布いたします。なくなり次第終了となります。一袋2本入りで、お一人様お一袋までとなっております。500円です。販売数量は20日土曜日は200袋、23日火曜日が100袋程度、こちらはトウモロコシの生育状況により変動いたしますということです。こちらの販売会で購入しますと、以下の抽選会の抽選券が1枚もらえますということなんですけれども、まず、ここのね、販売プラス、最速綾瀬コーンを使用した商品の販売ということで、この日のためにですね、各店舗が、この最速綾瀬コーンを使用したオリジナルメニューを限定で販売するということですので、ぜひね、皆様食べてみてください。また店舗により出店日が異なりますということです。また商品を購入して、そのアンケートにお答え、なさった方、答えた方は抽選で、素敵な商品がその場で当たりますということです。詳細は綾瀬市ホームページご覧くださいということで、こちらも10時からとなっています。抽選会の参加方法はですね、当日ブースでこれを購入しますと抽選券がもらえます。でそのアンケートに答えます。抽選ブースで抽選券とアンケートの回答画面、提示していただければ参加できるということですね。この最速綾瀬コーンのもう本当に美味しそうな写真が並んでますが、どんなメニューがあるかと言いますと、まずは最速綾瀬コーンたっぷりフォカッチャ、こちらは6月の20日土曜日、ビーズキッチンさんが出されるということですね。同じように同じ日、6月20日の土曜日、朝の葉ダイナーさんは最速綾瀬コーンの、冷製

コーンポタージュスープですね。これあのさっきご紹介したフォカッチャとこのポタージュで食べたら絶対美味しいやつですね。そして同じ日、6月20日土曜日23日、火曜日両日ともですね、ネイロベーグルさんは最速綾瀬コーン塩バターベーグルを出されるということで、これも絶対にこのポタージュと合いますね。それから、最速綾瀬コーンチキンのアヒージョとフォカッチャ、これセットですね。すごい。6月の20日土曜日と6月23日火曜日、こちらも両日になってますね。イタリアンレストランカーサミッテの、こちらね、フォカッチャとアヒージョのセット、それから、最速綾瀬コーンチラシ、チラシ寿司ですね。峰寿司さんが出すのは、6月20日土曜日、6月23日火曜日、両日ともにとなっております。もういろんな形で最速綾瀬コーンをね、楽しんでいただくことができますので、ぜひね、ご参加いただければと思います。お問い合わせですが、農業振興課705622、70-5622、こちらは最速綾瀬コーンの販売についてのお問い合わせです。そして消費行振興課、こちらは各店舗の商品の販売につきまして、 70-5066、 70-5066 番までお願いします。最速綾瀬コーン堪能祭は綾瀬市トウモロコシ部会と綾瀬市が主催で行われます。ぜひね、6月20日土曜日、そして23日火曜日、楽しみにお待ちください。以上、地域インフォメーションじゃなかった、行政からのお知らせお伝えしました。

0: 送りしたのはファイアーインク Tonight is what is mean to be young でした。この後は日本気象協会によります天気予報をお伝えします。
1: 4.2 FM count.
0: それではここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は台風6号が九州南部付近から四国沖へと進むでしょう。九州から東海は広く雨や雷雨で非常に激しく降るところもありそうです。九州南部と奄美では線状降水帯が発生する恐れがあります。暴風や高波にも厳重な警戒が必要です。関東甲信と北陸も昼ごろから雨の降るところ徐々に増えるでしょう。東北と北海道は日中は晴れて暑くなる見込みです。沖縄は午前は雨が降るでしょう。では神奈川県のお天気お伝えします。関東甲信地方を高気圧に覆われていますが現在湿った空気の影響を受けています。そのため神奈川県曇りとなっています。今日は前線が東海道沖に伸び湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方からは次第に雨となるでしょう。明日3日は台風6号が本州の南の海上を通って関東甲信地方に接近し関東の東へと進む見込みです。このため雨で夕方からは曇りとなるでしょう。朝から昼前は雷を伴い非常に激しく降るところがある見込みです。神奈川県の海上ですが今日はうねりを伴って波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶の方は高波に十分警戒をしてください。今日ですね、まず今日は、横浜川崎地域の最大風速陸上で南の風6メートル海上で南の風8メートル波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっております。では神奈川県県央地域のお天気です。今日6月2日火曜日は曇りのち雨の予報となっています。日中の予想最高気温は27度予想最低気温19度ということで25度超えますので夏日の予想となっております。降水確率ですが、本日午前中は 30% 程度ですけれども午後は夕方6時ごろまで 40% ほど夕方6時以降は、ぐっと上がりまして 90% となっていますのでね今日夜遅くにお出かけされるという方は必ず雨傘忘れずに持ってお出かけください。そして明日6月3日水曜日ですが明日は雨のち晴れの予報ですね。日中の予想最高気温が22度予想最低気温18度ということで朝から降水確率は 100% 夕方6時ごろまでね 100% ただ6時以降過ぎますと 20% となっております。ということでね明日はちょっと台風がもしかしたら直撃するかもしれないということですので、まあ、不要不急の外出などはね避ける方が良いのかもしれませんね。以上日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。さあではここで1曲お届けした後は交通渋滞情報をお伝えしていきます。レディーガガの曲お届けしましょう。 That's Life お届けします。

それではここでジェティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り線です。川崎市高津区津田山陸橋付近が800メートル、川崎市高津区梶ヶ谷付近は900メートル、横浜市青葉区都筑区栄付近が900メートル、横浜市青葉区江田駅東付近も900メートル、大和市深見西7丁目付近は1キロ、座間市東原4丁目付近が 1.2 キロつながっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市緑区下長津田付近が800メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面です。海老名市東高知付近が800メートル、戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近 2.2 キロ渋滞となっております。藤沢座間厚木線は藤沢方面です。綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近まで施設工事のため現在車線規制が行われています。ご注意ください。座間街道総武台団地入り口座間大和線は大和下鶴間方面です。座間市小松原付近が800メートルの渋滞となっています。その他の道路は順調に流れている模様です。では続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは10分です。国道246号線の上り線です。大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで35分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでは5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでは30分、横浜市東名高速道路横浜町田インターチェンジから

厚木市金田までは45分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転お願いいたします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。現在、小田急線、相鉄線、JR 相模線につきましては平常通りの運行となっています。その他他社線ですけれども、東京メトロ有楽町線は飯田橋駅でのお客様救護を行いました影響で現在遅れが出ているということです。また東海道線は平塚から茅ヶ崎駅間での踏切安全確認を行いました影響で現在上下線の一部の列車に遅れが出ているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通情報、次は県央ラジオ842の中で10時5分ごろお伝えします。

9時46分、今ちょうど30秒になったところです。さあここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は火曜日ということでね、綾瀬市にスポットを当ててお届けしております。タウンニュースウェビナザム綾瀬版の、綾瀬の話題ですね、6月7日になりますが、今度の日曜日ですね、綾瀬さん並ぶ徳の市のお知らせです。綾瀬市恒例の朝市、朝一番徳の市が6月7日の日曜日、綾瀬市オーエンス文化会館の駐車場で開かれます。午前6時30分から7時30分ごろまで雨天決行です。この朝市は1989年から続く綾瀬の名物行事で、4月から12月の第1日曜日に開催されています。綾瀬市商工会に加入している店舗と市内の農家が一堂に会し、自慢の商品を販売しております。卵や鮮魚、惣菜や焼きたてパンなどに加えまして、ネギ、ピーマン、きゅうり、トマトなどといった市内産の採れたての旬の野菜が並ぶということです。また商工会女性部による市内特産品の販売や、白いスイートコーン、雪の妖精も数量限定で販売されるということですよ。今回の大特価で販売される7時から商品は、市内産の新鮮玉ねぎ、割引で販売される徳の市商品を用意する店舗も複数あるということです。担当者は、会場には綾瀬の美味しいものが揃っています、ぜひお気軽にお越しくださいと話されています。お問い合わせは市商工会朝一番徳の市実行委員会 0467-780606 0467-780606 番までお願いします。6月7日日曜日開催予定の朝一番徳の市のお知らせお伝えしました。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。この後10時からは健康ラジオ842、そして午後1時からは午後のひととき、ホットタイム。まだまだね、午後3時頃まで生放送が続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。今日は火曜日ですからね、この後は、チェホリータこと鈴木千穂さんのナビゲートでお届けしますよ。メッセージテーマのメッセージはもちろんですけれども、普通のお便り何のテーマでも構いません。なんか聞いてほしいこととかね、話したいことありましたらぜひお気軽にお寄せください。 X やインスタのメッセージ欄、 DM 欄というのかな、でもお待ちしております。情報842、火曜日この時間のお相手は私ビーナこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けいたしました。私とまた一日空いて木曜日この時間にお耳にかかります。それでは今日も良い一日お過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯

空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110、お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが10時をお知らせします。

時刻は10時になりました。おはようございます。6月2日火曜日、 FM 花音圏央ラジオ842の時間がやってきました。さあ、朝の情報842、みなこさんお疲れ様でした。そしてここからのお相手は地方リーダーこと鈴木千穂がナビゲートしてまいります。この番組は海老名市国分南にある

FM カオンのスタジオから生放送でお送りしていきます。毎週火曜日は県央地域の綾瀬市をメインにスポットを当てて、ニュース、天気、交通情報、行政情報などを音楽とともにお届けしていきますよ。さあ6月に入りましたということで、まあ6月といえばもう梅雨入りになってくるんじゃないかなっていうふうに思いますが、梅雨入りの前にもう真夏日がやってきています。梅雨どこ行っちゃったんでしょうね、うん、ただ、ちょっと湿度は少しずつ高くなってきていて、なんか暑いな、先週もすごく暑いななんていう日が続いていました。気温は30度超え、もう日本列島のねこの気温の表みたいなものを見ると真っ赤っかですよね。でもこの、まあ、日中の暑さと、夕方のまた気温がぐーっと下がってきて、夜は少し涼しくなってくるぐらい、21度2度ぐらいにまた下がってくるので、この気温の差っていうのも本当に大変ですよね。こんな大きなこうジェットコースターのような気温の差があると体の、ね、体調もあまり良くなかったりとかね。私も先々週ぐらいちょっと体調はあまり良くなかったんですけど、皆さんはいかがでしょうか。この時期やっぱり季節の変わり目、体もねあんまり本調子じゃないなっていう風になると思います。ぜひ、季節のものをたくさん食べて、そしてその、季節のねパワーをいただくというかね、体自身を慣らしていくということも大事なんですけれども、やっぱりその夏に向けての、体の栄養みたいなものをね自分たちで取り込んでいくっていうのも大事なのかななんていうふうに思います。さあ、では6月に入りましたのでね、いろいろなものもまた進んでいくんじゃないですかね。6月だとイベントはなんだ、学校だと修学旅行とかあるのかしらね、うん、あとは、まあ、いろんなキャンプだったりとかね、活動的な内容のイベントも多かったりします。あと体育祭とかね、運動会とかもありますよね。熱中症気をつけて、今日も一日、水分補給しっかりしとって、一日頑張っていきましょう。では、前半11時まで、そして後半12時までお耳合いしてくださいね。では今朝の1曲目は、まごころブラザーズでエリジー、聴いてください。

84.2MHz FM 花音鈴木千穂がお送りする火曜日の慶応ラジオ842、今日は綾瀬市の情報をたっぷりお届けしていきます。それでは日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で800メートル、横浜市青葉区江田駅東付近で 1.2 キロの渋滞となっています。続いて戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近で 1.5 キロ、同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 2.5 キロの渋滞となっています。続いて藤沢様厚木線藤沢方面です。綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所付近まで施設工事のため車線規制となっています。ご注意ください。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが10分、国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが20分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが30分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口までが30分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが30分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田までが25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまでが5分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが20分、大和市三ノ原東から厚木インターチェンジまでが30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが45分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお近郊の鉄道では遅延が発生しているところがある模様です。まず1件目は東京メトロ有楽町線です。飯田橋駅でのお客様急行の影響で現在遅れが出ています。そしてもう1件、東海道線では平塚駅から茅ヶ崎駅の間での踏切安全確認の影響で現在上下線の一部列車に遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。 FM 関音交通情報、次の交通情報は10時35分ごろお伝えします。

時刻は10時15分になっています。それではここでボイスインフォメーションをお伝えします。海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせです。本日は1件の犯罪情報が届いています。6月1日午後2時1分頃から同じ日の夕方6時50分頃までの間、中央4丁目の駐車場におきまして部品狙い窃盗事件が1件発生しています。こちら十分ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課から犯罪情報のお知らせでした。以上、ポリスインフォメーションでした。ではこの曲、スマップでライオンハート。

時刻は10時20分です。それではここからは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、綾瀬市のホームページからこちらの話題を。厚生労働省から、受動喫煙のない社会をみんな知ってる？タバコのルールについてです。日本では1992年平成4年より5月31日から6月6日までの1週間を禁煙週間と定めています。タバコによる健康の影響は喫煙する本人だけではなく周囲の人にも及びます。受動喫煙は肺がんや心疾患、脳卒中、喘息など様々な病気のリスクを高めることが知られています。特に子どもや妊婦、高齢者の方への影響は深刻です。一人一人が周囲への配慮を心がけ、喫煙マナーを守ることが安心して過ごせる環境づくりにつながります。さあ、この機会に受動喫煙防止について考え、みんなで健康を守る行動を始めませんか？詳しい内容につきましては、綾瀬市のホームページご覧ください。続きまして、令和8年度綾瀬市健康審査を受診いたします。6月1日より綾瀬市国民健康保険または県後期高齢者医療制度へ加入されている方を中心とした対象とした健康審査等の事業が開始されます。昨年度からの変更点や訂正事項ございますので、詳しくは綾瀬市のホームページご確認ください。続きまして、シニア向けスマートフォン相談会のお知らせ。スマホの操作に関する悩みや不安の解消など個々に合わせた相談支援があります。開催日時は6月17日水曜日、6月24日水曜日、7月15日水曜日の3日間です。時間、5つの枠まであります。1つ目の枠、午前9時30分から10時15分までの間。2つ目の枠は10時20分から11時5分までの枠。3つ目は11時10分から11時55分まで。4つ目は午後1時15分から2時まで。最後に5つ目は午後2時5分頃から2時50分頃までの間。定員、各この1から5の枠で各2人まで、先着順となります。お申し込みは1人1枠となりますのでご注意ください。場所、市役所綾瀬市役所3階会議室です。対象者は市内在住で60歳以上の方。お申し込みは高齢介護課まで。電話番号が0467705616、0467705616番です。続いて、台風6号接近についてのお知らせです。本日 6月2日火曜日の深夜から6月3日水曜日の昼頃にかけて、台風6号の影響により雨や風が強まる恐れがあります。防災ハザードマップでご自身とご自宅周囲の危険度などを再確認してください。また風が強くなる前に私有地にある樹木などについて枝の剪定や伐採をするなど適切な管理をお願いいたします。今後の気象情報、耳を傾けてください。注意してください。綾瀬市防災ハザードマップには詳しい内容が書いてありますので、ぜひこちらもアクセスください。担当危機管理課まで。今日は台風6号接近についてのお知らせもこちらの方でお伝えいたしました。
以上、地域インフォメーションでした。では、この曲をズーでフォールインラブ。

刻は10時35分になっています。 84.2MHz FM 花音、鈴木千穂がお送りする火曜日の兼用ラジオ842。今日は愛知市の情報をお伝えしています。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道246号線上り方面です。横浜市青葉区江田駅東付近で900メートル、同じく国道246号線反対方面の下りでは秦野市出口原付近で1キロの渋滞となっています。続きまして、戸沢橋付近の長後街道、八田戸塚方面、

海老名市東高地付近で 1.7キロ、同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で900メートル、つながっています。続いて藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近まで施設工事のため車線規制となっています。ご注意ください。寒川平塚線上り方面では寒川町上川橋東付近で800メートルつながっています。次に相模原大磯線大磯方面です。伊勢原市市役所入り口付近で1キロ滞っている模様です。その他の県を地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが15分。国道246号線上り方面です。大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが20分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが30分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分。山田市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが35分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまでが5分。山田市三ノ原東から厚木市金田までが30分。山田市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市上田までが45分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとりですよ。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、日本道路交通情報センターとアテシによります、この時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、近郊の鉄道では遅延が発生しているところがあります。東京メトロ有楽町線です。飯田橋駅でのお客様救護の影響で現在遅れが出ています。ご利用予定の方、今後の運行状況にも十分ご注意ください。FM 間交通情報、次の交通情報は11時5分ごろお伝えします。では、次この曲でボイスで24時間の神話。

時刻は10時45分になりました。今日は何の日の時間がやってきました。その日にまつわる出来事や曲をお届けしているこのコーナー、本日は6月2日。さあ、どんな記念日制定されているんでしょうかね。ご紹介していきましょう。では本日6月2日は横浜港開港記念日と長崎港記念日です。どちらも港。1858年安政5年に締結された日米修好通商条約によって

それまでの下田、静岡県にある下田と北海道にある函館に加えて、安政6年6月2日に神奈川県の横浜と長崎県の長崎の港が新たに開港したことにちなんで記念日が設けられています。新暦でいうと1859年の7月1日ですが、例年6月2日を含む前後の日には横浜港祭りをはじめ開港を記念したイベントが開催されています。そしてこの開港記念日としまして、横浜カレー記念日でもあるんですって。この横浜開港に伴ってカレーライスも日本に入ってきたとされることから、横浜カレーミュージアムが横浜港開港記念日と同じ日にあるこの本日6月2日に記念日を制定したんだそうですよ。さあ、以前はカレーとライスが一緒のお皿に乗ったライスカレーと、カレーとライスが別々のお皿で出されるカレーライスといった名称による違いがあったんだそうです。でも、今日は特に区別なくどちらもカレーライスと呼ぶのが主流となっています。そしてさらにライスカレーと命名したのは札幌農学校、現在の北海道大学農学部の基礎を築いたボーイズビーアンビシャスで有名なクラーク博士です。少年よ大志よ抱けの言葉を残したウィリアム・スミス・クラーク博士だとされているんだそうです。ライスカレー、栄養面での生徒の食生活の改善からライスカレーと名付けた料理を生徒に推奨したエピソードが残っているんだそうで、当時から生徒たちの間でも大変人気だったそうですよ。さあ、今日はたくさん記念日あります。今日もね、 CE の日でもあるんですって。1987年昭和62年の6月2日、臨床工学技師が国家資格として交付されたことにちなんで、日本臨床工学技師会が記念日に制定しています。そして始まりに関する記念日もありますね。ムズムズ足症候群、最近これね聞いたことあるんですよ。ムズムズ足症候群友の会の、創立が6月2日だったことと、ムズムズの6と2が語呂合わせにちなんでこの会が記念日を制定しているんだそうです。この前特集やってましたね。なんか寝てる時にこう足をカイカイカイってやる、なんかねいろんな病気があります。このムズムズ足症候群、主に夕方から夜間にかけて、下肢に、虫が這うような異常感覚が起こる症状なんだそうです。体のメカニズムって難しいですよね。そして、飲食に関する、記念日もありますよ。今日はねオムレツの日ですって。0602でオムレツ、業務用の鶏卵商品の研究や開発を行っている日本シュリンク包装卵協会ですかね、語呂合わせにちなんで6月2日に記念日を制定しているんだそうです。そして甘露煮の日でもあるんですって。甘露煮の62の語呂合わせにちなんで、甘露煮の製造販売を行っている株式会社平松食品が記念日を制定。そして A2 牛乳の日でして、6月1日は牛乳の日として記念日が制定されていることから、牛乳の日と隣り合わせで覚えてもらいたいという思いの A2 牛乳のこの2を取って、日本 A2 ミルク協会が6月2日に記念日を制定しています。この A2 牛乳っていうのは、牛乳に含まれる乳タンパクの成分の一つ、ベータカセインが A2 型のみの牛乳のことなんだそうです。調整牛乳になるのかな、これは。一般的な牛乳とは成分が違うことから、お腹への負担が少ない可能性についての報告もあって、注目を集めているんでしょうですよ。牛乳ね、今ね飲む方飲まない方多いですからね。でもいろいろこう調整牛乳を使って美味しく食べれる、飲めるのもいいと思いますよ。あとはね、ご両親は結構あるね。でもね今日はこれをお伝えしたいと思います。6月2日にあった出来事ということで、今日はね本能寺の変なのが起こった日ですって。今ね NHK で豊臣兄弟やってますよね。ちょうど、天正10年6月2日、本能寺に宿泊

していた織田信長が家臣だった明智光秀の謀反によって襲撃された本能寺の変が起こりました。敵は本能寺にあり、有名な言葉ですよね。当時中国地方一帯を治めていた毛利家攻めに、難儀していた羽柴秀吉の援軍を織田信長に命じられて西に軍を進めていた明智光秀で、その途中で急遽、進路を変更し本能寺に宿泊していた織田信長を襲ったと言われています。この織田信長襲撃に関してはその動機を含めて諸説あって、真意は未だに不明となっているんだそうですよ。明智光秀が進路を本能寺に変更した際に言ったとされる敵は本能寺にありの発言も、本人が実際に言ったかどうかっていうのは不明で、歌舞伎での題目となった時に加えられた後世の創作とする見方が有力となっているんだそうです。加えて本能寺の変に参加した人物の証言資料の一つ、逸夜の書き物では、光秀は鳥羽三重県の鳥羽で控えてたとされていて、じゃあそういうことだと明智光秀自身は本能寺には行ってないという可能性も出てきているんだそうです。歴史はわからないよね。その当時の人たちがいろいろ書き加えたりね、いろんな風にしてますもんね。さあ、今日はね、お花も紹介したいと思いますよ。今日のお花はね、タイムだそうです。タイムは花言葉、勇気、活力、清潔感ということで、では、この曲を2曲続けてお送りしたいと思います。1曲目は本能寺の変にちなみまして、夢を勝ち取ろう、水木一郎と、富谷京子さんの曲、そして、このタイムの花と言葉にちなみまして勇気 100% 三島 GT と2曲続けてどうぞ。

84.2MHz FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842、今日は綾瀬市の情報をたっぷりお届けしていきます。まもなく11時、この後も旬な情報をたっぷりお届けしていきますので、チューニングはそのままに。

0: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが11時をお知らせします。

11時になりました。 FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の圏央ラジオ842、今日は会津市の情報をお送りしていきます。さあ、前半10時から11時までお耳合いしてくださったあなた、そしてここの11時から、お耳合いしてくださっているあなたも、今日は会津市の情報をたっぷりお届けしていきますよ。では11時台のラインナップをご紹介していきます。この後1曲をお届けした後、11時5分頃からは最新の交通情報、そして曲を挟んで地域インフォメーションをお伝えしていきます。そしてまた、曲をお届けした後に11時35分頃から最新の交通情報、そして気になるお天気を

報をお伝えしていきます。11時台の最後のコーナーは今週のテーマのコーナー、リスナーのあなたと作るコーナーです。今週のテーマなんですけれども、6月に入って季節の変わり目、この時はちょっと、本調子じゃないですよね、疲れてしまいます。そこであなたの最近ちょっと気だるいなと思っていること、何がありますかということで、今週1週間皆さんにこのテーマで募集していきますよ。メール、ファックス、X などであなたのとっておきのエピソードも添えてお寄せくださいね。お待ちしています。 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com、 ファックスは046-234-7075 046-234-7075。 X はフォロワーの方もそうでない方もハッシュタグに FM カオンとつけて投稿いただくか、 FM カオンの投稿に返事をする方法でいただいても OK です。また、公式インスタグラムの方にもアップしています。こちらの方も随時、チェックしてみてくださいね。お待ちしています。では少し気持ちのいい曲を聴いていただきたいと思います。隣のトトロより風の通り道。

時刻は11時5分になっています。 84.2 メガヘルツ FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の県央ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市中市付近で800メートル、厚木市厚木古泉橋付近で800メートルの渋滞となっています。次に国道246号線上り方面です。川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、同じく国道246号線

反対方面の下りです。横浜市緑区宮の前付近で 1.9 キロつながっている模様です。続きまして、戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東小路付近で 1.6 キロ、同じく戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で800メートルつながっている模様です。続きまして、藤沢座間厚木線藤沢方面です。厚木市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近まで施設工事のため車線規制となっています。ご注意ください。次に、座間街道総武台団地入り口座間大和線大和下鶴間方面、座間市小松原付近で900メートルの渋滞となっています。その他の県央地域を走る一般道はおおむね順調に流れている模様です。続きまして、所要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが25分、国道246号線上り方面です。大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境までが10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが20分、大和市三田原東から神奈川県と東京都の県境までが5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが25分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが35分、厚木市須磨田から厚木市厚木インターチェンジまでが10分、大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが45分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが50分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転をお続けください。以上、日本道路交通情報センターと阿知市によります、この時間の交通情報をお伝えしました。かわって鉄道の運行状況です。現在、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、近郊の鉄道で遅延が発生しているところがあります。東京メトロ有楽町線ですが、飯田橋駅でのお客様救護の影響で現在遅れが出ています。ご利用の際は時間に余裕を持ってお出かけください。FM 関門交通情報、次の交通情報は11時35分ごろお伝えします。ではこの曲を吉川晃司で終わらないサンセット。

0: 104.2.
1: Tell us that.
2: Today we're featuring information.
1: Tell us that.
0: 84.2.
2: It's Tuesday, and today we're featuring information for Ayase City.
3: さあ、明日からの台風6号ということで、もう年間でね、6個目の台風がやってきているんですよね。今本当にあの西の方、南の方からね、来ているんですけれども、気をつけてくださいね。情報を皆さん耳を傾けてください。ではこの曲をゆずで With You。

時刻は11時20分になりました。それではここからは地域インフォメーションをお伝えします。今日は火曜日、この時間は綾瀬市の情報をお伝えしていますので、まずはじめに撮影情報です。 NHK ドラマ10コンビニ兄弟テンダネス門司港小金村店が放映されます。今日本日ですね、6月2日火曜日夜10時から綾瀬市の東山公園芝の広場で撮影された NHK ドラマ10コンビニ兄弟テンダネス門司港小金村店が放映されます。中島健人さんや石川ココさん、そして朝倉亜希さんが撮影でこの地を訪れました。 NHK1 各、新 NHK プラスなどで同時見逃し配信予定ですので、ぜひご覧ください。知っている場所がロケ地になっているとなんとなくウキウキしますよね。ぜひご覧ください。続きまして、広報綾瀬6月1日号からこちらの話題は、職業体験ミニ綾瀬開催します。企業が提供する職業体験のブースで実際に体験しながら、社会にある施設や職業、その役割について学ぶことができます。社会に関する視野を広げて将来につながる体験ができますので、ぜひ参加してみませんか。

開催日時7月26日日曜日、第1部はお昼12時から午後2時まで、第2部は午後3時から5時までの間。場所はイームログラス市民スポーツセンター。対象の方、市内在住の小中学生です。定員各部150人程度、多い場合は抽選となります。お申し込み6月30日までに広報エアセに記載されている QR コード、二次元コードで電子申請をお願いします。またこのミニアヤセの当日スタッフ募集をしています。受付や参加の誘導、企業のお手伝いなどを行う当日スタッフボランティア募集します。詳しい内容は綾瀬市のホームページを見てください。この当日スタッフは対象が高校生以上、定員は20名以上、多い場合は抽選となります。お申し込み6月30日までに広報綾瀬に掲載されている二次元コードで電子申請をしてください。この体験内容と協力企業部署、ご紹介します。まずはじめに体験内容は、芝生のメンテナンス体験はスポーツセンター括弧水のグループ、ヒーローインタビュー新聞作り体験は SC 相模原、ガードマンの仕事に触れてみようはアルソック株式会社、図書館の飾り作り体験は図書館、ドライフラワーアレンジメント作り体験はアトリエモーブ、お金を数えて学ぼうは神奈川信用金庫、笑顔で配達してみようは佐川急便株式会社、ネイリスト体験はソースブリーズ、電車運転士車掌体験は小田急電鉄株式会社、写真家の仕事を体験しようはキャノン株式会社、アメリカのスーパーを体験してみようはコストコホールセール座間倉庫店、消防士体験は消防本部、ゴミ分別投入体験はリサイクルプラザ、保健師のお仕事体験は子ども家庭センター、そして最後に保育士のお仕事体験は子育て支援センターとなります。ぜひ職業体験ミニあやせ開催、対象の方参加してみてくださいね。当日スタッフも募集しています。お問い合わせ児童青年支援課まで、電話番号0467705655、0467705655番です。続きまして、ハザードマップの内容を一部更新しましたというお知らせ。更新内容は、新たな防災気象情報の反映、公共施設複合化に伴う二次避難所及び風水害時の避難所の一部変更について、一部避難場所の一部指定解除、詳しくは綾瀬市のホームページご覧くださいね。担当は危機管理課まで。以上、地域インフォメーションでした。ではこの曲、ミワでいくつになっても。

0: FN County。
1: さあ、明日の台風6号の接近に伴って、相鉄では6月3日の早朝より列車の遅れや運休を発生する場の可能性があるんだそうです。最新の運行状況を確認の上ご利用くださいとのことでした。ぜひ、情報をしっかりと確認してみてくださいね。では、次はこの曲カプセルでステップオンザフロア。

84.2 メガヘルツ FM 関音鈴木千穂がお送りする火曜日の県音ラジオ842。それでは日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市中市付近で800メートルの渋滞となっています。次に国道246号線上り方面です。山北町宮地付近で800メートル。同じく国道246号線反対方面の下りでは、海老名市国分付近で 1.5 キロ、横浜市

緑区下長津田付近で 1.2 キロ、横浜市青葉区白鳥台付近で1キロ、川崎市高津区梶ヶ谷付近で800メートルつながっている模様です。続きまして、戸沢橋付近の上郷街道、陽田戸塚方面、海老名市東高地付近で 1.7 キロの渋滞となっています。次に、藤沢座間厚木線藤沢方面ですが、厚木市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近まで施設工事のため車線規制となっています。ご注意ください。その他の県央地域を走る一般道は概ね順調に流れている模様です。続きまして、主要時間をお伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までが15分。国道246号線上り方面です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町までが10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境までが25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境までが15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口までが15分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境までが5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境までが25分かかっている模様です。同じく国道246号線反対方面の下りです。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまでが35分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までが25分。横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田までが35分。厚木市津村から厚木市厚木インターチェンジまでが5分。大和市三ノ原東から厚木市金田までが30分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまでが40分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までが40分かかっている模様です。ドライバーの皆さん、アクセル軽めでブレーキ早めを心がけて引き続き安全運転をお願いします。以上、日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通情報をお伝えしました。代わって鉄道の運行状況です。現在、県央地域を走る小田急線、相鉄線、JR 相模線は平常通りの運行となっています。なお、相模鉄道相鉄線からのお知らせ。台風6号の接近に伴い、明日6月3日早朝より列車の遅れや運休が発生する可能性があります。最新の運行状況をご確認の上ご利用ください。また、相鉄バスでも台風6号に伴い、6月3日水曜日始発よりバスの運行に大幅な遅延や運休が発生する場合がございます。また、相鉄バスナビ到着 時間検索サービスにつきましても、大幅な遅れや運休により正確な情報が提供できなくなる場合があるそうです。今後の気象情報や運行状況にご注意いただき、お時間に余裕を持ってご利用ください。なお、近郊の鉄道では、現在県央地域をつなぐ首都圏を走る鉄道でダイヤに乱れているところはありません。 FM 関交通情報、次の交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお伝えします。84.2FM 関時刻は11時41分になっているところ、 84.2MHz FM 加音鈴木地方がお送りする火曜日の県央ラジオ842。それではここからは日本気象協会によります FM 加音天気予報をお伝えします。まずはじめに全国のお天気です。今日は台風

6号が九州南部付近から四国沖に進むでしょう。九州から東海は広く雨や雷雨で非常に激しく降るところもありそうです。九州南部と奄美では線状降水帯が発生する恐れがあります。暴風や高波にも厳重な警戒が必要です。関東甲信と北陸も昼ごろから雨の降るところが所々徐々に増えてくるでしょう。東北と北海道は日中を晴れて暑くなる見込みです。沖縄は午前から雨が降るでしょう。続きまして神奈川県のお天気です。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県現在曇りで雨の降っているところもあります。今日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方から次第に雨となるでしょう。明日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴った非常に激しい雨の降るところがありますが、夕方から曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶、高波にも十分警戒してください。おしまいに神奈川県県央地域のお天気です。今日6月2日火曜日のお天気予報は曇りのち雨、最高気温は26度の夏日の予想、そして最低気温は19度の予想となっています。降水確率です。午前中 30%、 午後 60%、 夜間 90% となっています。明日6月3日水曜日の天気予報は雨のち曇り、最高気温本日より3度低く23度、最低気温は本日より1度低い18度の予想となっています。降水確率です。日付変わって朝、午前中、午後までは 100%、 夜間は 20% の予報となっています。台風6号、こちらに接近しています。ぜひ今後の情報にも十分ご注意ください。以上、日本気象協会によります FM 関音天気予報をお伝えしました。ではこの曲、小袋で君色。

ここで今週のテーマをご紹介していきます。今週のテーマですが、ケンオラジオ842のテーマは6月に入って季節の変わり目、こんな時はちょっと、本調子じゃない、気だるくなりますよね。そこであなたの最近ちょっと気だるいなと思ったこと何がありますかということで、今週1週間皆さんからも本調子じゃないな、どうしたらいいんだろうなんていうことをこちらにお届けいただけたらと思います。今日もこちらの方に届いているのでご紹介しましょう。では、Facebook から渡井さんです。いつもありがとうございます。おはようございます。おはようございます。異常気象ですね。季節のずれ、異常渇水や大雨、台風などみんな狂ってます。体調もこの気象に対応できずだるだるです。政治経済の変化より頑固ですということで、そうですよね。もうなんか今の本当に異常気象、もうちょっとドキドキしてしまいますよね。予想ができないというのがちょっと怖いななんていうふうに思います。そして気温のね、さ、冒頭でもお話ししました、もう本当ジェットコースターのようですけれどもね、こんな時はなんか体が慣れないのでね、暑くなったり涼しくなったり、体調に気をつけてくださいね。ありがとうございます。そしてもう一件、佐山さんからです。いつもありがとうございます。鈴木千穂さん、今夜さ、今夜さ、気だるいこと、僕も暑さには全く慣れずだるいですが、野菜たちも同じそうですね。劣化が本当に早い。へえ、そうなんだ。とにかくクーラーボックスなどを活用して湿度を上げない空間を作ることに必死です。この時期に、来る台風来るぐらいですから、昔とは温度の推移明らかに違ってきてますよね。そうですよね。今日も放送お疲れ様です。ありがとうございます。いただきました。そう、もうね、人間だけじゃないんですよ。生き物全般、そして、植物も全般、もうこの気象の乱高下といったらいいですか、についていけません。お野菜もそうなんですね。やっぱりね、今美味しいお野菜がたくさん出てきていて、夏に向けてぐんぐんとね、こう力強い野菜が出てきているのかななんていうふうに思いますけど、やっぱり劣化が本当に早いということでね、暑すぎて熟しがちなんですかね、こうなってしまって美味しいのを通り越してしまうなんてこともあるんじゃないでしょうか。もうすぐにサクッと食べたいですよね。美味しいうちにお野菜届けということで、今日も頑張ってくださいね。佐山さん、ありがとうございます。そして来週もテーマ募集しています。来週のケンオラジオ842はジメジメカンカン照りが続くとちょっとストレスですね。そこで雨の日や日差しが強い日、どう過ごしてますかということで、雨の日や日差しが強い日、ちょっとこの乱高下なこの、なんていうかな、梅雨の習慣、どういう風に過ごしているか、あなたからの、エピソードも添えて募集してください。こちら募集します。ぜひこちらの方にお届けくださいね。以上、今週のテーマでした。

84.2 メガヘルツでお届けしました。 FM カオン鈴木千穂がお送りする火曜日の慶応ラジオ84にいかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。1週間番組の終わりにお聴きいただきます今週のエンディング曲、アンドレ・ギャニオンの巡り合いです。私この曲大好きなんですよね。よく聴いています。さあ、この後は1時からホットタイム、今日のパーソナリティは朝宮さん、そして研修生の伊藤さんと、登場しますよ。ぜひ、メッセージのテーマ、そして応援メッセージなどもお送りくださいね。ホットタイムの、メッセージは、雨や湿気が多くなってくると移動がちょっと嫌になります。そこで梅雨が来る前にこれは慎重すべきして整えておきたいこと何がありますかということで、重要な

身長のこと、身長するものとか整えておきたいもの、ぜひこちらの方にお届けくださいね。さあ明日からの台風6号チャンミというそうですけれども、チャンミあんまりなんかもう悪さしないようにちょっと願っていますよ。気をつけて台風6号情報をお耳やお目目でしっかりとチェックしながら過ごしてくださいね。それではまた私とは来週お耳会いしましょう。 Have a nice day. See you.

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないで、いきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず、中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際、ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災では、せっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく、電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時、何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか、正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般

に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオが12時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
0: FM カオンが午後1時をお知らせします。

0: こんにちは。時刻は午後1時になりました。 84.2MHz FM 加音、ここからは午後のひととき、ホットタイムお届けしてまいります。さあ、今日はですね、月曜パーソナリティの朝宮幸喜、私が代行させていただきます。この後午後3時までお届けしてまいります。そして今日はですね、研修生のゆかりさんがいらっしゃっていますので、今日は一緒にですね、お届けしていきたいと思います。それでは簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: 皆さんこんにちは、研修生の伊藤ゆかりです。先週の火曜日から引き続き研修に参加しております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。というわけでね、今日は研修生もいるのでですね、いつもよりもちょっと賑やかな、感じで放送をお届けできればなというふうにね、思っております。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日はですね、ちょっとね、台風が近づいてるってことでね、天気がちょっと心配な感じにはなってきていますよね。で、気温に関して言うとね、昨日よりは涼しくて、過ごしやすくはなっているんでしょうけれども、昨日はね、30度超えてるっていうことがありましたけど、今日は 25.6 度ぐらいということで、過ごしやすい天気になっているのかなというふうには思うんですけどもね、ただちょっとね、台風がね、この後心配ですのでね、また後ほどね、天気予報のコーナーでですね、こちらに関してもちょっと触れられていければなというふうにね、思ったりしております。ちなみに今台風6号のね、情報をこちら参照しますとですね、本州にはですね、なんと明日のお昼12時ぐらいには、到達するという予想になっておりますね。現在ね、この屋久島の、南西約190キロにあって、北東へ毎時25キロぐらいのスピードで進んでいるということです。3日の9時には浜松市の南約60キロに達するでしょうということなんだそうです。ぜひね、最新情報十分に確認いただきながら、お過ごしいただければなと思います。よろしくお願いいたします。さてですね、今週のテーマということでね、お便りね、募集をしておりますのでね、ぜひいただければというふうに思います。今週のテーマはですね、梅雨ということでね、こんなテーマになってます。梅雨が来る前に整えておきたいことです。メールの宛先です。842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 X、旧ツイッターはハッシュタグ FM カオン、ハッシュタグ FM、KAON ですね。こちらたくさんつけてね、つぶやいていただければと思いますので、ぜひぜひ、こちらよろしくお願いいたします。それではそろそろですね、オープニングナンバー行ってまいりましょうか。それでは曲振り、ゆかりさんお願いいたします。
1: はい、それでは今日のオープニングナンバーお届けします。フィルコリンズで2ハーツです。

時刻は1時6分25秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、山北町ひさり付近で 1.2 キロ渋滞しています。国道246号線の下り方面です。海老名市国分付近で800メートル、横浜市緑区下中津田付近で900メートルの渋滞となっています。藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近では施設工事のため車線規制が行われています。通行の際は十分にご注意ください。その他の道路につきましてはおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木イン

0: インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。続きまして国道246号線下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで15分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで40分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで40分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで35分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで1時間となっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東京メトロ千代田線は代々木上原駅で車両点検があった影響で遅れています。小田急線は代々木上原駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが生じています。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で1時35分ごろお届けします。
1: 続いてのナンバーです。ネオンツリーズで1983。

0: 時刻は1時13分48秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはポリスインフォメーションのコーナーです。今日は研修生のゆかりさんにこちら読んでいただきます。それではお願いいたします。
1: はい、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報との提供についてお伝えします。本日の犯罪情報は1件です。6月1日午後2時1分から午後6時50分の間、中央4丁目の駐車場におきまして部品狙いの窃盗が発生しています。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報との提供についてお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。

0: 時刻は1時19分15秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は火曜日、綾瀬市の情報を中心にお届けしていきたいと思います。こちらのコーナーも研修生伊藤ゆかりさんにご担当いただきます。それではよろしくお願いします。
1: まずは綾瀬音楽祭のお知らせです。9月12日土曜日に第5回綾瀬音楽祭が開催されます。場所は綾瀬市オーエンス文化会館。開催時間は午前9時30分から午後7時までです。入場は無料となっています。この件に関するお問い合わせは 090-8053-1451 までお願いします。続きまして広報綾瀬6月1日公開の記事からご紹介します。職業体験ミニ綾瀬の話題です。7月26日日曜日に職業体験ミニ綾瀬が開催されます。企業が提供する職業体験のブースで実際に体験しながら社会にある施設や職業、その役割について学ぶことができます。社会に関する視野を広げて将来につながる体験ができますので、ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。開催日時は7月26日日曜日。第1部が午後12時から2時まで、第2部が午後3時から5時までとなっています。会場は飯室グラス綾瀬市民スポーツセンターです。対象は市内在住の小中学生で、定員は各部150名程度となっています。参加ご希望の方は6月30日までに広報綾瀬掲載の二次元バーコードにて電子申請をお願いします。この件に関するお問い合わせは児童青少年支援課0467705655までお願いします。続きましても広報綾瀬6月1日公開の記事からご紹介します。今年も暑い夏がやってきます。夏休みに備えよう、小学生初心者水泳教室のお知らせです。暑いから海やプールに行きたいけど水が怖い、25メートルを泳げないと悩んでいる子どもたちに向けて初心者水泳教室を開催します。希望者には所定の場所から送迎タクシーもあります。開催日時は7月20日月曜日から8月7日金曜日まで。ワンクール3回で、開催時刻は午後1時30分から午後3時まで全5クールとなっています。会場はトピレックスイムクラブ綾瀬。対象は市内在住で25メートル泳げない小学生です。定員はワンクール30名の抽選で、持ち物は水泳帽、水着、飲み物、タオル、着替え、水泳用ゴーグル、靴を入れる袋です。タクシー利用者のみ500円が必要です。

詳細は綾瀬市のホームページをご確認ください。参加ご希望の方は綾瀬市のホームページの申し込みフォーム、または広報綾瀬掲載の二次元バーコードにて電子申請をお願いします。ただし体調の優れない方、感染症にかかっている方、医師から水泳を禁じられている方は利用不可となっていますのでご注意ください。この件に関するお問い合わせはスポーツ課0467705656までお願いします。続きましても広報綾瀬6月1日公開の記事から催し物のお知らせです。市民ホールコンサートが開催されます。メゾソプラノ歌手の稲本真紀子さんとピアノ奏者佐々木美希子さんがご出演されます。曲目は私と小鳥と鈴と君よ知るや南の国などです。開催日時は6月16日火曜日午後12時25分から50分まで。会場は市役所1階市民ホールです。この件に関するお問い合わせは綾瀬市障害学習課0467705670までお願いします。続きましても催し物のお知らせです。地産地消フェアが開催されます。トウモロコシ、キュウリなどの新鮮な地場農産物、綾瀬産の豚肉を使用した串カツなどの惣菜が販売される地産地消フェアが開催されます。販売内容は天候などにより変更となる可能性もあるのでご注意ください。開催日時は6月19日金曜日午前10時から午後1時まで、売り切れ次第終了です。会場は市役所1階市民ホール。マイバッグを持ってご参加ください。この件に関するお問い合わせは農業振興課0467705622までお願いします。もう一つ催し物のお知らせです。親子で食育体験教室、鎌倉女子大生おすすめ美味しく学ぼうワクワク親子料理教室が開催されます。鎌倉女子大学管理栄養学科の先生や学生とともに調理と試食を通して食育を学ぶことができます。お父さんの参加も大歓迎です。開催日時は6月21日日曜日午前10時から午後1時まで。会場は保健福祉プラザ。対象は小学生の子どもと保護者1名で、保護者1名につき子ども2名まで参加可能です。対象年齢児以外の同席は不可となっています。定員は申し込み順で20名。持ち物はエプロン、三角巾、布巾、手拭きです。参加ご希望の方は6月5日から12日までの間に広報綾瀬掲載の二次元コードにて電子申請、もしくは子ども家庭センター0467771133までご連絡ください。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。

0: お聞きいただいたのは夜遊びでアンコールでした。
1: It's Tuesday and today we're featuring information for Ayase City.

時刻は1時35分21秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音、午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、川崎市高津区梶ヶ谷付近で900メートル、山北町向こう原東付近から山北町村雨付近では工事のため車線規制が実施されております。通行の際は十分にご注意ください。藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市寺尾西三丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近では施設工事のため車線規制が行われておりますのでご注意ください。座間街道総武台団地入り口、座間大和線大和下鶴間方面です。座間市小松原付近では1キロ渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで50分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本

道路交通情報センターとアティスによります。この時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。まずは相鉄線です。相鉄線は平常通り運行しておりますが、台風6号の接近に伴い6月3日早朝より列車の遅れや運休が発生する可能性があります。最新の運行情報確認の上ご利用をお願いいたします。小田急線は代々木上原駅で車両点検があった影響で一部列車に遅れが発生しています。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。

0: Radio Kawan FM。
1: 知り合いの
2: 知り合いは
3: みな知り合いだ。
4: カオンでつなげよう。
5: ケンオの
6: わ

0: 県王の輪のコーナーです。県王の輪ではゲストさんを紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は火曜日、綾瀬の輪です。今日のゲストは床屋大成店主重森さんにお越しいただいております。それでは簡単に自己紹介をお願いいたします。
1: こんにちは、綾瀬の床屋大成と申します。綾瀬で床屋を経営してます。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、今日はですね、お話いろいろちょっと伺うにあたりましてね、こう事前にプロフィールですね、伺っておりましたけれども、趣味が焚き火、はい、そして釣り、はい、バイクに自転車と結構多趣味でいらっしゃるということなんですけども、
1: はい、
0: 今ですね、ちょっとこちらラジオのちょっとお聞きの皆さんにはちょっと映像が見せられないので残念なんですけども、ここに焚き火のセットが、並んでいてスタジオにあるといった状態なんですけれども、
1: 持ってきました。
0: はい、ありがとうございます。こちらをプライベートだったりとか、このお休みの時にやられてるということですね。
1: そうですね、はい。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、ではですね、せっかく焚き火のグッズもありますので、いろいろ焚き火についてですね、お話も伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、焚き火ということなんですけれども、この焚き火って、始められて大体どのぐらいなんですか？
1: そして、子供が生まれて、子育ては神さんに任せっきりして、うんうん、自分一人の時間を作ろうと。始めたんで、はい、まあ、30年くらい前からです。
0: もう30年ぐらいやられていらっしゃるということですね、はい、いや、もうすごいですね。じゃあだいぶ焚き火慣れっていう言い方はおかしいかもしれませんけども、もう本当にずっとやられていらっしゃるところなんですね。
1: そうですね、はい、う
0: ん。だいたいいつもどの辺でやってらっしゃるんですか？
1: いつも海老名運動公園の下方に河原に降りて、はい、ちょっとした広場があったりして、そこでやったりしてます。
0: なるほどですね。運動公園の下の河原のところですよね。
1: はい、
0: わかります、わかります。確かにあの辺ね、すごく落ち着くっていうのがなんかすごいわかるなっていう感じが、はい、しますんで、あちらでそうですね、焚き火をやってらっしゃるということですね、
1: はい。
0: この焚き火を、まあ、するっていうのはもちろんなんですけども、他にもなんかあれですか、ちょっとキャンプファイヤーチックになんかキャンプ飯とかなんかそういうこともやったりすることあるんですか？
1: そうですね、キャンプ飯というよりまあ焼き鳥を焼いたり、
0: うんうん、
1: 鉄板の上にでお好み焼きを焼いたり、
0: うんうん、
1: 食べるものよか、どちらかというと飲むものの方に
0: 執着
1: がありまして、
0: あれですよね、こう河原で火を見ながらお酒をたしなんでってところですね。いいですね。なんかそういうのもやったことないんでちょっと憧れますね。
1: ぜひ今度一緒に、
0: はい、ぜひぜひなんかお話聞かせていただければなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。大体ちなみにこの焚き火って始められるともう何時間ぐらいこうやってらっしゃるんですか？いつも。
1: そしてお昼から夕暮れまでですね。
0: あ、お昼からも夕暮れまでということですね、はい。あ、じゃあもう結構本当に長い時間こうまったりとご自身の時間を過ごしてらっしゃるってことなんですね。
1: 炭が消える瞬間が一番こう盛り上がりを見せて、
0: はいはいはいはい、炭が消える瞬間ですね、うん。
1: ちょっと風に煽るとこう蛍のようにこうパラパラパラと火の粉が舞って、うん、あ、もう夕暮れだ、帰らなきゃって気持ちになるんですよ。
0: いいですね。なんかそれでこう終わりを知らせてくれるみたいな感じですね。
1: そうです
0: いや、なんかね、お話聞いてるとすごいなんかロマンチックだなっていうふうに、ね、ちょっと思いましてね、はい、こう時計が知らせてくれるとかではなくて、こう炭が消える瞬間を見て、あ、じゃあ今日はこれで終わりかなみたいなことを決めてらっしゃるんですね。
1: そうですね。
0: なるほどですね、ありがとうございます。他にもですね、この釣りもやってらっしゃるってことなんですけれども、これあれですか、その焚き火しながら釣りをやったりみたいなことをもやったりするんですか？これ、
1: ね、釣りはね、神さんが釣りをしたいと、
0: あ、
1: 老後の趣味に、
0: 老後の趣味でこの釣りをってことですね。
1: そうで、老後の趣味でやりたいって言ったんですけど、日が当たるのが大嫌いだと朝の数分、夜になる数分、

0: だけを釣りしに行くって感じですね。
1: なるほどですね。日が当たるのは嫌なんで、そのまあピンポイントの時間だけでこうやると
0: か、ね、そうです
1: ね。はい、ありがとうございます。ちなみに釣りはどんな魚釣られるんですか？
0: 江ノ島とかの防波堤でちっちゃい小魚を、
1: はいはいはいはい、江ノ島で小魚ということですね。はい、ありがとうございます。さあ他にもですね、趣味のお話ね、いろいろ伺っていきたいと思うんですけども、ホームページもね、拝見するとこのバイクのお話も出て いるということなんですけども、はい、バイクの方はもうあれですか、結構こちらも長い趣味なんですか？
0: そうですね、もう高校生で原付の免許を取ってからずっとこういつも横にはオートバイがありまして、
1: ああなるほどですね。もう本当にかなり長いですよね。もう何十年っていう
0: のを。そうですね、もう40年近く。
1: なるほどですね。バイクもあれですか、そのやっぱりこうプライベートだったりとか、そのお休み、お店がお休みの時にこう乗ったりしてるような感じですかね。
0: そうですね、箱根に行って箱根のぐるぐる道をぐるぐるぐるぐるしたり、
1: はいはいはい、そうですね。箱根あれでしたっけ、ターンパイクって昔言われてた。
0: そうですね、
1: なるほどですね。ああいうところもじゃあバイクで行ってきてっていうこともツーリングされてるところですね。はい、ありがとうございます。さあ、ここまでですね、ちょっと趣味のお話ね中心に伺ってきたんですけれども、はい、ちょっとお店のお話もね伺えばというふうにね、
0: はい、
1: 思うんですけれども、床屋大成さん、こちら完全予約制ということで、
0: はい
1: はい、やっていらっしゃるということなんですけども、この完全予約制になったのがこの、まあ、コロナ禍をきっかけにということなんだそうですけれども、
0: はい、
1: 今もこの完全予約制でこうやっぱり続けていらっしゃる理由って何かあったりするんですか？
0: 若い頃ははい、お客さんもまた設定までもたくさんやりたいと、
1: うん、
0: でもだんだんこう、ね、年を取るにつれて体が言うこと聞かなくなってきたんで、うん、まあ、そう、自分なんかのペースでお客様にちゃんとしたサービスを提供しようということで予約制にしました。
1: うん、なるほどですね。もうこう予約をしてもらうってことによって、そのちゃんとしたサービスをまあ行き届けられる、
0: ね、そうですね。あと、まあ、お客さんもこう待たずに自分 の生活の時間を当てられるということで、と自分は思ってます。
1: はい、ありがとうございます。ね、床屋大成さん、あと私が個人的にこの気になったところでいくとですね、この床屋大成の矢がカタカナになっていて、で床屋の床のとこだけ漢字っていう風になってるんですけど、これって何か実は意味あったりするんですか？はい、
0: お店を何年か前に改装した時に、その時にこう名前も変えてしまおうと、はい、でその時のコンセプトが昭和レトロ、
1: はい、
0: で店の中の雰囲気も合わせて、ロゴもちょっとこだわって、床屋の屋をカタカナにしてみました。
1: なるほどですね。ちょっとじゃあおしゃれな感じでこう演出するみたいな感じで、この矢がカタカナになってるみたいなところもあるんですね。
0: そうですね。
1: はい、ありがとうございます。ね、このまあこの昭和レトロっていうところも、はい、このお店にね取り入れられていらっしゃるということなんですけれどもね、そうですね、このホームページを見る限りでもこの煮沸消毒機も結構レトロな感じがやっぱありますよね。
0: そうっすね、はい
1: 、はい、私が正直多分これ見たことないなっていうようなモデルだったんで、おお、すごいこういうのあるんだみたいな感じではい、であとあれですよね、この結構なんか木漏れ日っていうんですかね、こう入ってくる感じもすごい、お店すごいいい感じなので、
0: はい、
1: なんかすごい快適に過ごせそうだなというふうにもね思いますよね。はい、あとはそうですね、このホームページから拝見するとレジすごいですね、これ。
0: そうですね、レジすごいですね
1: これもう何年生なんでしょうね、もう
0: 多分自分がちっちゃい頃にそこら辺の商店にあったようなレジだと思うんですけど、
1: すごいですよね、このなんかボタンがいっぱいあるような、 なんかのレジですけども、うん、私が子供の頃には多分なか見たことないなっていうような感じなんでちょっとこの辺もねなかなか面白いすごいと思って、てか物持ちいいですねっていうところですねはい、あと 黒電話、黒電話もすごいですね、よくまだ動くんですかね、黒電話、
0: 黒電話動

0: くんですけど、はい、もうもはや回せないっす。
1: あ、回せないですね。
0: 回してる最中にいつも間違えちゃいます。
1: あ、そうなんですね。
0: 当時はそんなことなかったのに、もう今もうスマホとか使い慣れちゃうと、あの黒電話の使い方はもう使えないです。
1: あ、やっぱりそうなってっちゃうんですね。
0: そうなってっちゃいますね。
1: 現代人にやっぱり黒電話を使うのは結構難しいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。私もあの祖父の、祖父がね生前黒電話ずっと亡くなるまで使ってたんですけれども、なんかそれのイメージだったんで、もう私もですね何年見てないかな、おそらく15、6年はもう見てないかもしれないですね。はい、あのちょっとこのレジスターに関してはすごく衝撃受けました。あの見たことないと思って。はい、あのぜひこの昭和レトロもね楽しめるということなので、ぜひ気になっているリスナーの皆さんはですね、床屋大成さんホームページ検索して、そして予約してね行っていただきたいなというふうにね思います。
0: お願いします。
1: はい、ちなみになんですけれども、あとはそうですね、結構この予約が取りづらいということなんですけども、結構もうお客様からあの好評を得ていらっしゃるということなんでしょうか。
0: そうですね、あの土日はどうしてもあの当日予約が取りづらくなってきてて、あのできたらまあ 2,3 日前に取っていただけたら、あのきっちり予約が取れると思います。
1: はい、ありがとうございます。ですね、まあ本当にね、Google の口コミとか見てもですね、あの子供の頃からお世話になってますなんていう方も結構いらっしゃるみたいなんで、はい、すごく、この寺尾地区ではですね、本当に支持をいただいているお店なんだなっていうのがすごく伝わってきますね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。さあ、またですねちょっとね趣味のお話に少しね戻ろうかなというふうに思うんですけれども、他にも、自転車も乗られるんですか。
0: はい。
1: あ、そうなんですね。自転車はあれですか、やっぱ MTB とかそういうのも持ってらっしゃるんですか。
0: 今乗ってるのはただのママチャリ、電動ママチャリです。
1: はい、あ、電動ママチャリですね。はい、はいはい、ますね。まあ、でもあれですよね、電動のママチャリなんで結構パワーもあるんで、意外に遠くまでも行こうと思えば行けるみたいな感じは
0: あ、ね、そうすると、まあ、釣りも兼ねて江ノ島だ、大磯だ、チャリで行って。
1: なるほどですね。
0: はい、江ノ島でイカ釣り、
1: はい、
0: イカ釣りをしたいと思って江ノ島に通い出したんですけど、うんうん、イカ釣りをやって釣れなくてしょぼしょぼ帰ってきて、うん、駐車場料金払うときにすごく悲しい思いをするんですよ。なんでこう1日最大何円っていうのがないんだろうって、もうずっと時間を追うごとに料金がかさんだ、かさんでしまって、釣れない釣りをしてなんでこんな金まで払うんだということで、こうチャリンコで行こうと。
1: なるほどですね。
0: そこからチャリンコにはまったんですけど、はい、で一時期タイヤが太い、ちょっとモーターのパワーのある、
1: うん、 あ、 はい、
0: あれすごく楽ちんで乗れてたんですけど、道路改正法がちょっとああいう自転車は原付扱いだということになってしまって、じゃあ普通のママチャリを買おうと、うん、で今はママチャリで釣り通ってます。
1: はい、ありがとうございます。いや、すごいですね、重森さんの本当にこのパワフルな感じのお話ね聞いていただきたんですけども、ちょっとねいろいろお話伺ってきたんですけども、もうあと土井番がですね残り2分来てしまいましたので、はい、最後にもし一言リスナーさんにあればぜひお願いいたします。
0: はい、そこ考えてなかったな。
1: まあお店のそうですねことでも、はい、
0: はい、予約制ですけど、予約をいただいたら、誠心誠意を込めてお客様に接客したいと思いますので、はい、今後ともよろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。いや、本当にねいろんなことを、ね、されている、まあ、趣味としてお持ちでいらっしゃるということがねすごく、なんていうかパワフルで、そして活動的でいいなというふうに、ね、思って、そして、このね床屋さん、地元に愛される床屋さんということでね、はい、まあ、予約もちょっと取りづらいということもあるので、ぜひねお早めにご連絡いただければなというふうにね思います。こちらですね、床屋大成さん、こちらお電話番号は今こちらでお伝えしても大丈夫ですか。
0: はい、
1: はい、0467-78-8550 0467-78-8550番までこちらお電話お願いいたします。受付はですね平日は、午後6時まで、そして日曜祭日は午後5時までとなっておりますのでご注意ください。はい、 なおですね、お顔剃りは選択制ですということなので、ご希望の方はお申し出いただければということです。詳しい料金に関しましては、大成さんのホームページご覧ください。

0: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
1: 月曜からびっくりテレビ、
2: 月曜からドッキリカメラ。
0: 惜しい。正解は
3: 月曜からぶっ飛びレディオ。
1: 月曜からぶっ飛びレディオは
0: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
2: 音楽情報バラエティ番組です。
1: 毎週月曜夜11時、
3: 聞いてね。
4: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
5: 私たち FM カオは月曜日
1: 海老名市、
5: 火曜日
1: 綾瀬市、
5: 水曜日は
1: 座間市、
5: 木曜日
1: 伊勢原市と寒川町、
5: 金曜日は
1: 厚木市に
5: スポットを当てて
1: お送りしています。
5: FM カオンが午後2時をお知らせします。

0: さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしております。さて先ほど剣王のはですね、ゲストにお越しいただきましたが床屋大成重森さんでした。いや趣味のねお話だったり、お店のお話だったりと、非常にですね、かなり濃い内容ですねお伺いできたかなというふうにね思います。焚き火のねグッズをお持ちいただいてねこのスタジオで見せていただいたんですけども、焚き火自体私ね自分でこう火を起こしてというのをやったことはないんですけれどもね、ちょっとでもあれ欲しいな憧れるなっていうふうにね私も思いました。ちょっと相模川でねこのやってるっていうお話を聞いた時にですね、あ確かに相模川って子供の頃から身近にある存在なのにそういうことってやったことないなっていうふうに思ったらちょっと自分も気になるなというふうに思いましたね。ぜひ重森さんお時間ありましたら一杯ですね付き合っていただいてぜひ相模川でお話しさせていただければなというふうに思いますので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれではですねそんな重森さんが出演されました剣王の輪なんですけども、剣王の輪デラックスとしてですね、再放送が今週末されますのでぜひ聞いていただければなと思います。6月6日そして6月7日それぞれ午後7時から FM カオンに合わせていただくことで剣王の輪デラックスが放送されます。剣王の輪デラックスは月曜日から金曜日までのゲストさんのお話をまとめたダイジェストの番組、こちらにて、今週ですね、月曜日から金曜日出演されたゲストさんのお話を聞くことができますので、ぜひぜひ他の曜日のゲストさんのお話も聞いてみたい、そんな方はぜひ剣王の輪デラックスを聞いてみてはいかがでしょうか。剣王の輪デラックスを聞くには 84.2MHz FM カオンに合わせてお聞きください。こちらですねラジオで、聴取範囲に入ってないエリアの方に関しましてはリスラジアプリで聞くことも可能です。スマートフォンでリスラジのアプリをダウンロードして FM カオンに合わせていただくことで FM カオンを聴取することが可能となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さあ番組もですね後半に入ってまいりました。番組の後半も私浅宮幸喜そして研修生の伊藤ゆかりさんとともにお届けしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。さあそろそろですね後半のオープニングナンバー入っていきたいと思いますので、伊藤さん曲紹介お願いいたします。
1: 続いてのナンバーはライオネル・リッチで I'm in love。

0: 時刻は2時6分27秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、山北町向原東付近から山北町村雨付近では工事のため車線規制が実施されております。通行の際は十分にご注意ください。国道246号線反対の下り方面、秦野市出口原付近で900メートル混雑しています。藤沢座間厚木線の藤沢方面、綾瀬市寺尾西3丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近では施設工事のため車線規制が行われておりますのでご注意ください。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総八木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷飯口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分、横浜市瀬谷区瀬谷飯口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで45分かかっています。ドライバーの皆さん、時間のゆとりは心のゆとり、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行情報です。相鉄線は平常通りの運転となっておりますが、台風6号接近に伴い6月3日早朝より列車の遅れや運休が発生する可能性があります。最新情報を確認の上利用をお願いいたします。その他の路線につきましてですが、小田急線は代々木上原駅での車両点検があった影響で一部列車に遅れが発生しております。最新情報十分確認の上お出かけください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で2時35分ごろお届けします。それでは、伊藤さん曲紹介お願いいたします。
1: はい、夜遊びでコメットです。どうぞ。

0: 時刻は2時13分50秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音、午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはフリートークのコーナーとなっていきます。今日はですね、研修生の伊藤ゆかりさんが来ていらっしゃるということなので、今日はですね伊藤さんとお話をしながら進めていきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日ちょっとフリートークでお話ししたいのがですね、キル冷房ということでですね、うんうん、はい、ついにここまで来たかっていう感じなんですけど、ついこの前までは、うん、クールネックファンでね、こう首にかける扇風機っていうのがね、
1: はいはい、ありますよね、
0: 流行ってましたよね、はい、まあ、私自身も持っておりますけども、うん、今度は着る冷房っていうのが出てきましたよということで、でこれ実際どうやって使うのかっていうとですね、この、まあ、要は背中にね、背中というか首かな、首あたりにこうつけて、うん、こうなんかね、引っ掛けながら使うみたいな感じらしいですね、
1: はいはい、
0: でこれをつけることによって、まあ、体感、まあ、マイナス5度とかだったかな、なんかっていうのができるようになるっていうことで、はい、でしかもですね、これ着る冷房とはなっていますけど、実は暖房機能もあるそうです。
1: あ、そうなんですか。夏も冬も、なんで冬も
0: 夏も冬も両方使えるっていうことですね。
1: いいですね。
0: いいですよね。なんかね、ちょっと欲しいかもってちょっと思ったりしました、うんうんうん、で一応その服を着てね、この、まあ、出っ張りが、まあ、分からないように一応配慮はされているっていうことなんだ
1: そうです。そうですね。写真見る限りだと本当に外見は何もつけてないように見えますよね、うん、
0: です
1: よ
0: ね、うん、はい、あと驚くべきところはこれ、充電もかなり早いそうでして、
1: ありがたい、60
0: 分でできるそうですね、う
1: ん、いいですね本当に、
0: うん、はい、なのでね、このすごい猛暑だったりとかっていう時にね、こういろいろ、まあ冷やタオルつけるとか、うん、まあ、クールネックファンつけるとかいろいろあると思うんですけども、これはねありかなっていうふうにちょっと思ったりしますよ、ね、
1: もう今本当に夏がかなり厳しい暑さなの で、
0: ね、
1: もう何かしら対策しないと外に出るの難しいですよ ね、 すね、うん、
0: 今年の夏もね本当にどのくらいになるのかっていうのがもう予想つかないぐらい
1: 怖いです、 いです、ね、今から
0: 昨年の夏だけでも相当な気温でしたからね。
1: 本当ですよね。
0: まあね、今月、あ、まあ先月ですか、先月末もねかなり30度近くまで行ったりしたね、うんうん、時もありましたから、やっぱりねそういうことを考えるとこういったものがもね、必要なのかななんてねちょっと思ったりするんですよね、うんうん、ちなみになんですけど、これお値段なんですけれども、
1: はい、気になります。
0: まあ正直、まあ、そこそこいい値段、お値段します。
1: 本当だ、
0: 19000円と
1: うん、確かに
0: ちょっとね、まあ、買うにはなかなか即断できるような値段ではないんですけれども、
1: ですね、
0: ただまあ長く使えること考えたらありなのかなっていう気はします、
1: ね。まあ、冬も使えますしね、まず夏と冬で、まあ、2万円を分けて1万円ずつとかそんな感じのイメージでしょうか。
0: そうですね、まあ、そう考えればありなのかなっていうふうにね、はい、思いますけれどもね。まあ、この暑さ対策ね、今後、まあ、こういったグッズも出てきたということでね、ぜひこの着る冷房をね、リスナーの皆さんも検討いただいてはいかがでしょうかというところで、
1: ぜひぜひ、
0: はい、っていう感じになりますけどもね。私もねちょっとこれ本当に買おうかどうかはまだ何にも決断もしないんですけど、はい、ただねちょっとこれ夏フェスとか行った時にこれいいかもしれないってちょっと今思いました。
1: 確かに軽量ですしね。
0: そうですよね、うん、クールネックファンはやっぱりどうしても首元が重たいなっていうふうに感じてしまうので、
1: なるほど、
0: そういうことを考えるとこっちの方が、まあ、スマートなのかななんていうふうに、ね、ちょっとね思ったりもしますよね。
1: より涼しさもありそうですね。
0: そうですよね、うん、はい、そんなわけで、今日はですね着る冷房についてお話しさせていただきました。フリートークのコーナーでした。
1: 続いてのナンバーお届けします。ライオレンリッチでトゥルーリーです。

0: 時刻は2時21分30秒を過ぎました。ここからは地域インフォメーション後半のコーナーとなっています。こちらも研修生の伊藤ゆかりさんに呼んでいただきます。それではお願いいたします。
1: それでは綾瀬市の情報をお届けします。タウンニュース海老名座間綾瀬版5月29日公開の記事です。綾瀬市へそ祭りの話題をお届けします。県のほぼ真ん中と銘打った神奈川綾瀬のへそ祭りが5月23日に高陵公園で初開催され、1万3000人が訪れました。従来の祭りを見直して企画したもので、これから名前の浸透を図るとのことです。へそ祭りの名前などを印刷したカードの配布では大行列ができました。綾瀬市の大型イベントとしては例年8月の大納涼祭と10月のベースサイドフェスティバルがありましたが、熱中症リスクや開催費負担を理由に再編し、新たなイベントには1983万円を予算計上しました。実行委員会を結成したのが3月で、限られた時間の中で準備が進められたとのことです。へそ祭り当日の気温は20度前後。綾瀬みこし会が会場を練り歩き、木村会長は担ぐにはこれぐらいの天候がいいと汗を拭いました。神奈川トヨタの初代クラウンがみこしと共に並べられ、フォトスポットにもなったそうです。屋台ではへそのようにうずらの卵を乗せたお好み焼き風へそ焼きに行列ができました。このにぎわいを次につなげる試みもあります。祭りの名前などをあしらったバラの御朱印カードの配布です。御朱印カードは5種類あり、

少数のゴールドアヤピーカードを含め約1万枚を印刷し、地元の議員などが受容人となり、その前に大行列ができました。今後のイベントでの特典にも関連付ける予定とのことです。へそ祭りの名前は市民向けアンケートで3つの案から選ばれました。会場を訪れた家族連れは、名前は最初は首をかしげたが、市民のために企画してくれて嬉しい。そして踊りの参加者は、何それと話題になれば覚えてもらえると話しています。吉川義彦市長は、まずは名前に注目してもらうことが大切。限られた時間の中、市職員などが奔走し、各団体の皆さんがよしやってやろうと言ってくれた、綾瀬のいいところだと語りました。続きまして、綾瀬市ホームページ6月1日掲載のお知らせです。最速綾瀬コーン堪能祭が開催されます。市内で生産されている最速綾瀬コーンを広く市内外に紹介し、綾瀬市の魅力を発信するとともに、市内商業の活性化を図るため、最速綾瀬コーン堪能祭として最速綾瀬コーンの販売と最速綾瀬コーンを使用した商品の販売会を開催します。この日にしか出会えない最速綾瀬コーンを使った限定商品の販売も行われるそうです。開催場所は綾瀬市役所1階市民ホール。実施期間は令和8年6月20日土曜日と6月23日火曜日の2日間のみとなっています。両日とも朝10時から最速綾瀬コーンを使用した商品が販売されるそうです。この件に関するお問い合わせは、綾瀬市農業振興課0467705622までお願いします。以上、地域インフォメーションのコーナーでした。それでは続いてのナンバーお届けします。ザ・ポリスでEvery Breath You Take。

0: 84.2 FM Cowan.
1: REM でLosing My Religionです。

時刻は2時35分33秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面です。山北町向原東付近から山北町村雨付近では工事のため車線規制が実施されております。十分にご注意ください。戸沢橋付近の長後街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近では1キロ流れが悪くなっています。戸沢橋付近の長後街道反対の戸田伊勢原方面、厚木市戸田付近では 1.6 キロ渋滞しています。藤沢座間厚木線藤沢方面です。綾瀬市寺尾西三丁目付近から綾瀬市綾瀬市役所前付近では施設工事のため車線規制を行っております。ご注意ください。その他の道路につきましてはおおむね順調に流れている模様です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中塚橋までは通過に10分かかっています。国道246号線の上り方面です。大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで25分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分となっています。ドライバーの皆さん、アクセルは軽め、ブレーキは早めを心がけ、この後も安全運転を心がけましょう。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は平常通りの運転となっていますが、台風6号の接近に伴い

0: 6月3日早朝より列車の遅れや運休が発生する可能性があります。最新の情報確認の上利用をお願いいたします。その他の路線につきましては順調に流れている模様です。以上 FM カオン交通情報をお届けしました。84.2FM Count。時刻は2時39分20秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお届けします。今日は研修生の伊藤ゆかりさんに読んでもらいます。それではお願いいたします。
1: FM カオン天気予報をお届けします。まずは全国のお天気です。台風6号は今日の昼過ぎには九州南部にかなり接近し、今夜にかけて四国沖に進む見込みです。奄美地方や西日本では暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。九州南部では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。明日は台風6号が紀伊半島沖から関東南岸を進む見込みです。代わって神奈川県のお天気をお伝えします。関東甲信地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は曇りで雨の降っているところがあります。今日2日は前線が東海道沖に伸び、湿った空気や上空の気圧の谷の影響を受ける見込みです。このため曇りで夕方から次第に雨となるでしょう。明日3日は台風第6号が本州の南岸を通って関東甲信地方に接近し、関東の東へ進む見込みです。このため雨で、朝から昼前は雷を伴った非常に激しい雨の降るところがありますが、夕方から曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では、今日2日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。明日3日はうねりを伴いしけとなる見込みです。船舶は高波に警戒してください。今日の横浜川崎地域の最大風速は、陸上で南の風6メートル、海上で南の風8メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。最後に県央地域のお天気をお伝えします。今日の県央地域のお天気は、曇りのち雨の予報となっています。日中の最高気温は26度、最低気温は19度の予報です。午後の降水確率は 40%、 夕方6時以降の降水確率は 90% の予報です。明日の県央地域のお天気は雨のち曇りの予報となっています。日中の最高気温は今日より3度下がって23度、最低気温は今日より1度下がって18度の予報です。朝6時までの降水確率と午前中の降水確率は 100%、 午後の降水確率も 100%、 夕方6時以降の降水確率は 20% となっています。明日は台風第6号の影響で朝から雨風が強まる予報です。通勤通学の際は時間に余裕を持ってお気をつけてお出かけください。以上、日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしました。

0: さて時刻は2時48分になりました。ここからはですね、今週のテーマのコーナーとなってまいります。さあ今週のテーマなんですけれども、こちらはですね、梅雨の前、梅雨ですね、整えておきたいことということでですね、募集しておりますので、早速いただいているお便り読んでいただきましょう。こちらですね、 X の方でいただいております。それでは伊藤さんお願いします。
1: はい、ラジオネーム五穀米さんからいただきました。ありがとうございます。梅雨が来るまでに整えたいこと。気圧の上下で体調を崩しやすいので、少しでも強い体にすべく運動したり、気圧対策のストレッチやお薬で整えたいです。

0: もう今年は手遅れかもですが、梅雨といえば言えばアジサイが見れるのがいいところですね、とのメッセージいただいております。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。五穀米さんね、今日火曜日にもいただけるということで珍しいですね。
0: ありがとうございます。
1: 月曜日のリスナーさんなんですけどもね、はい、あの火曜日でもお名前を拝見できて嬉しい限りです。ありがとうございます。はい、そしてですね、こちらも月曜日のリスナーさんからメッセージ来ておりますので、どうぞ、こちら伊藤さんへのメッセージとなっております。
0: はい、ありがとうございます。ラジオネームちゃちゃのママさんからいただきました。伊藤ゆかりさんの名前を聞いて往年の歌手を思い浮かびました。よく言われませんか？え、そうかな。ゆかりさんのこと柔らかで素敵な、あ、ゆかりさんの声柔らかで素敵な声ですね。ありがとうございます。ご活躍期待しています。メッセージありがとうございます。
1: はい、ということなんだそうです。私も伊藤ゆかりさんという歌手がいらっしゃるのはすみません、あんまり分かってないんですけれども、
0: 私も知らなかったです
1: っていう方がいらっしゃるみたいです
0: どんな歌なんでしょうね、ちょっと気になりますよね、
1: そんなわけでね、今日はですね、五穀米さんから、梅雨が来るまでに整えたいこと、そして、伊藤ゆかりさんへのメッセージ、ちゃちゃのママさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ここまでお便りのコーナー、今週のテーマでした。

0: 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイム、まもなくお別れのお時間となります。エンディングテーマは巡り合い、アンドレギャニオンの演奏を聞きながらお別れとなります。さあ今日はですね、伊藤ゆかりさんに、研修生伊藤ゆかりさんに入っていただきながら今日はお届けしてまいりましたけども、伊藤さんいかがでしたでしょうか。
1: もう先週に引き続きもうずっと緊張しっぱなしで、あんまり記憶が正直ないです。
0: そうなんですね。
1: はい
0: はい、実際ね今日はお便りも来ましたけども、いかがでしたでしょうか。
1: いやすごく嬉しかったです。聞いてくださってるんだなと思って、とても励みになりました。ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。ぜひ今後ともですね、伊藤ゆかりさんの応援お願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、そしてですねホットタイムは、明日も続いてまいります。明日水曜日のナビゲートは清水武さんのナビゲートでお届けしてまいります。引き続きですねお便りのテーマも同じテーマで募集しておりますので、ぜひ清水さんにもお便りいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。さあね、こう梅雨っていうことでね、今回ねお話しさせていただきましたけども、伊藤さんはなんか梅雨ってことでなんか対策してることってあったりしますか。
1: 梅雨は、まあ、本当に湿気対策ですよね。もう家の湿気取りをちょっと頑張ろうかなと思います。
0: はい、ありがとうございます。来週の火曜日もいらっしゃるんですね。
1: はい、その予定なので皆さんよろしくお願いします。
0: はい、ぜひよろしくお願いいたします。こちらね来週の火曜日のホットタイムもですね、こちら清水武さんのナビゲートでお届けしてまいります。伊藤ゆかりさんとね、お二人でお届けしてまいりますので、どうぞよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではまもなくお別れとなります。私はサミアとはまた月曜日にお会いしましょう。さようなら。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のことプライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
4: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか。話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
5: FM カオンが午後3時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

パオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から。

0: それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。 FM カオンが午後4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。 FM カオン

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

in my face, caused from worry. Grow deeper.

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。

0: この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。
1: You're about to hear the freshest tune you will love. Make sure you send us plenty of requests. Okay, are you ready? Here we go.

ステーション、いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小一時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後7時をお知らせします。

0: 無線よもやま話、 84.2MHz FM カオン無線よもやま話の時間がやってきました。この番組はプロアマ問わず無線と電波の仕組みや無線のイベント情報なども盛り込んで FM カオンアマチュア無線クラブの皆さんとともに無線のさまざまな話を楽しくお届けしていく番組です。この番組のお相手は私 FM カオンアマチュア無線クラブのチーボーこと藤宮ちさこと
1: JF1DIJ 渡辺と
2: JQ1LDH 佐藤です。いや、いきなり自分のコールで噛んでるから笑ってしまいました。
0: あとね、ミキサーはね、森香織さんと、ね、4人でスタジオでね、お送りしてまいります。
2: まあ、よろしく。久しぶりですけど、お久しぶりでございます。
0: お久しぶりでございますね。
1: そうなんですよ。それでちょっとね、

0: 上がっちゃってね、噛んじゃいましたね
1: 渡辺さんがみたいな。
0: そう
1: なんです、まあ、ね、実はね私もね、うん、先週か前回ね、うん、ちょっとお休みさせていただきまして、
0: 久子さんすごく久しぶりですよね。
2: すごい久しぶりです、本当に、ね、ありがとうございます。なんかもうねこのスタジオに来ると本当に楽しみワクワクで
1: ありがとうございます。こんなおじさんばかりでね
2: そんなことないですよ、
1: 入ってね、
2: ということでね、はい、うん、なんか前回のね、はい、うん、時
1: あ、そうですね、うん、ちょっと私もねちょっと言ってなかったんですけども、JALね神奈川県支部の広報のね、うん、担当の林さんに来ていただいて、はい、で、まあ、昨年までのね、まあ、見合わせでずっとね、うん、JAL 神奈川県支部さんの、うん、そのイベントがあったんですけどもね、はい、宮ヶ瀬のフィールドミーティングだったっけ、う
0: ん、はい、宮ヶ瀬ダムの広いところでやってたんですけどね、はい、
1: が、まあ、今年から新しい、ね、イベントになるということで、まあ、それの周知というか宣伝というかで、ね、来ていただいて、ね、いろいろお話
0: を、ちょっとフォックスハンティングを兼ねたっていうんで、ちょっと僕ね苦手な分野だ
2: そうなんですか、
0: そうなんですよ、
1: まあ、正式名称は、ね、ハンティングアイボールっていうことで、最近 でハンティングっていうのが、まあ、多分フォックスハンティングから来てる、まあ、正式なフォックスハンティングはビーコンを追っていくんだよね、
0: はい、まあ、今回は当日基地局として出てて、ね、いろいろな、うん、ヒントを言ってたんですよね。で最後の方になってね、二股駅からのそばとかってあってで地図見てこれ大体ここかなって言うんだけど、分からなかったというようなことがありました。
2: ね、宮ヶ瀬もねすごいいいところでね、
1: はい、だったんですけど、まあ、今回ねそういう新しい試みということで、うん、はい、まあ、ハンティングアイボールというね、ことをされました、ね、もう終わったんですけども、うん、まあ、当日、まあ、5月17日にね開催されまして、で、まあ、結局それを聞きながらね場所を特定して、はい、まあ、50曲以上の方がね、そのなんか一応時間内、時間が決められ
2: て、50曲
1: も、あ、いない
0: 50人ぐらいっていうことで、ね、
1: はい、まあ、ゴールへね到達されたということでした。でなんかねこれまあネットでももう出てるんですけども、はい、なんか最短ではね20分20分でね、ね到着された方が、はい、おられたということで、まあ、その後いろいろ三三五も、まあ、うちの無線クラブの方もね、うん、何人か実は行ってまして、
2: はい、
1: はい、あれなんか私情報もらったんですけども、はいはい、実はその日あいにくですね、うん、地元の自治会の会議がありまして
2: その時間と、
1: そう、ちょうどマッチングしてしまいましてね、うんうん、まあ、ちょっと行けなくて、
2: はい、
1: まあ、近所のね、まあ、相模原のカラーあたりだったら行ってみようかなと思ったんですけどもまあ会議が ね、うん、ちょっと10時から12時までだったもんですから、
2: そうでしたか、
1: ちょっと行けなかったんですけども、
0: 僕も朝7時台からちょっと聞いたりしてたんだけど、
2: はい、
0: なんかまだ出てないぞとか言って、でも9時頃からこのサービスが始まったみたいでね、
2: うん、
0: で最初やってる 2.42 だとかっていう周波数がなんか 2.40 に変わってどうのこうなんて、
1: そうだったんですか、
0: うん、で林さんにその前の番組でね、いろいろとご説明受けてたんだけど、結局場所どこだか教えてくれないからどこなんだろうい
1: や、そう、うん、私もだからその会議に行かれる行く前に、はい、ちょっとその 2.4 に聞いてたんだけど、あれ何にも聞こえないなと思って
2: あ、でやっぱ周波数が変わって
0: しまう。 2.4 に使ってる人がいたんで、で9時から使いたいんでどうのこうのとかって言ったんだけど、結局 2.40 に変わったみたいで、はい、でいろいろ聞いてても、富士山から何キロ、大山から何キロとか、それでもってコンパスで線引いて、その間違ったところがやってますっていう地図パッと見たと、な、僕もまた分かんないし、まあ、どこなんだろうなと思った。で9時からぼちぼちとそういったヒントがあったんですけど、うん、10時過ぎぐらいかな、やっとだんだんヒントの数が多くなってって、二股川のそばでっていうことでやったんですね、はい、でさっき言った20分開始して20分ぐらいの方はね、確か車で来られて駐車場パッて入ったんですよ、
2: はい、
0: でその後あ分かったと思った人、近所の人が車で押しかけて、なんか駐車場いっぱいになっちゃってて、で、まあ、それだけではなくて、ここのなんか会場はね他のイベントもやってたんで、すぐ駐車場いっぱいになっちゃうみたいなんで、 そうするとあのもう電車で来てくださいみたいなこと言われると

0: うん、二股駅から歩いて15分しかも当日気温30度、分かったのがまた10時過ぎでしょ、うん、それから準備して出てって11時12時にと着いてきついな年寄りはちょっとリタイアってそんな感じで、うん、私もちょっと行けなかったんですけれども、
1: はい、
0: やっぱちょっとすいません、場所がやっぱり分かんないと予定がうまく立てられないなっていうのはね、でそこまでのちょっと遊び心までついていく元気がなかったっていうのが正直なところでした。
1: うん、まあ、先ほどからね場所言ってないんですけども、結局子ども自然公園っていうのかな、
0: うん、
1: 二俣川から南へ歩いて、
0: 南から
1: 南へ歩いてで15分ぐらいしたのかな、
0: うん、で新幹線も越えるのかな。
1: あ、そうなんですか。
0: 確か、
1: うん、ちょっと私行ったことないので分からないんですけども、まあそこがそのね場所だったらしいんですけども、はい、なんですけども
0: 標高がね90メートルぐらいだっていうんでね、
2: 結構高台のところだ
0: ったのかね、結構高いところみたいだったですね。
1: うん、なるほど。で、うん、まあ、当日はねそこのフォックス局っていうのかな、
2: はい、
1: JAL 神奈川県支部の方がねそこで、まあ、まあ、まあ、いわゆる おとり役というかでね、うん、無線オペレーションやってて、その J1 GQC のね高崎さんというな副支部長さんとね、
2: はい、
1: あとオペレート JI1OEL の福井さんかな、うん、がねそこでいろいろね、フォックス局が、
0: いやフォックス局、あと林さんも
1: や、林さんもやってたんですか、
0: うん、林さんに高崎さんやってて、
1: まあ、
0: 暑くなってきて、あ、ちょっとすいません喉が渇いたんでオペレーターチェンジしますみたいな感じ で今度林さんが次いろいろとやってましたね。
1: なるほど、じゃあ交代でね、結構本当暑かったっつってましたね。
2: うん、あ、ね、天候に恵まれてね、は
1: い、で駐車場の話もうちの無線クラブの人も言ったんですけど、やっぱ駐車場がもう近い駐車場がもういっぱいだったから、
2: はい、
1: まあ、ちょっとね離れたところの、
2: うんうん、
1: 駐車場に、まあ、止めざるを得なかったっていうかな。はい、
0: そうそう、で高崎さん言ってたのは無線機もガンガンに日が当たってって言ってね、それでパッと思い出したのが海老名市民祭りの時になんか段ボールで枠作ってで無線機とりあえず日陰にしたんですよね、
2: ないようにね、
0: そんなことやってたなーなんて思うようなことを思い出しながらね、
1: そうで
0: した
1: ね、
0: 聞いてましたね。
1: まあ、市民祭りもね11月に行ってくれたからね
0: いや僕それですごく残念なんですけどね。
2: そうですか。
1: そうなの
0: フラダンス大会なくなっちゃって
2: ああそういういろんなイベントの
0: 11月寒いですもんね、うん、
1: あ、
2: プログラムがね。でも今ねもう10月過ぎてもね、うん、もう暑い。
1: そうですよね、10月でもね、
2: だ
1: 11月ぐらいでちょうどいいかなみたいな ね、
2: うん、ね、むしろね、うん、
0: イベント的にはいいですよ ね、
1: うん、
0: ね、
1: 天気も安定するしね、はい、11月っていうのはね、うんう
2: ん、楽しめる、
1: は
0: い、そうだね、夏や暑い時やってて夕立ちが来てて偉いあったこともあったんじゃなかったでしょう、
2: ね、懐かしい。私が現地の ね運動場でやった時は、うん、もう午後はもう土砂降りが降って寒いそう、海老名市民祭りでしたね、懐かしい。
1: まあ、今年もね、うん、一応ね多分ブースやるということで、はい、で今年はちょっと私昨年はちょっと都合悪くて、
2: はい、
1: 参加できなかったんですけども、うん、なんかいろいろ聞いたらあれ佐藤さんいないと思って何もブースに来られたってあれが、うん、じゃあそっちはいがにはいがんなと思って、今年は実は別のイベントともぶつかっちゃったんですけども、
2: はい、
1: いや今年はもういいや海老名市民祭りを優先しようと、
2: うん、
1: はい、思いまして、で今年はだ現地で、
2: はい、
1: まあ、なんかまたアンテナ立ててね、
2: うん、
1: やろうかなと今のところ、
0: まあ、そこら辺は秋口にな
1: る、ね、そうですね、
2: サインの、ね、練習もしとかないとね、
1: いやそこまではあれだったんです
2: よ、
1: ね、
0: じゃあ、うん、色紙を持ってきてください、
2: 本当本当ね、
1: まあ、で結局集まったのはじゃんけん大会ってかな、うん、なんかね、毎年ほらハムの集いなんかではね、
2: こう、はい、
1: なんていうか抽選会みたいなのやるんだけど、最初抽選会って聞いてたんだけども、結局じゃんけん大会だったみたいですね、はい、
0: まあ、実際ねやってて会場からのオンエアしてる人と更新したりしてね、はい、渡辺さん今日来なかったのとか、ごめん、うん、年寄りはいけないよって言ったら、
2: ね、またそんなそんな、
0: そしたら、いや痛かったなとかって言われちゃったりするとね、
2: うん、
0: 失敗したかなと思ったりしましたけどね、
2: う
0: ん、
2: 行ってみましょうよ渡辺さんも
1: 近かったら行こうかなみたいなんだけどね、でなんか、まあ、で会場に来た方にはねこの JS1YPM と言って、はい、なんか JAL 神奈川県支部のこれコールサインクラブコールなんですけども、
0: うん、
1: のなんかハンティング&アイボールのなんか記念 QSL カード、うん、これをねが、まあ

0: 多分配布されたんだと思うんですけども、うんうん、はい、横浜市旭区子ども自然公園、公園桜山ってとこなのかな、開催ってなってますね、
1: うん、はい、いいです ね、なんかね、そういうのね、思い出のね、
2: もしね、来年そこでフィックスしてくれるんだったら、うん、最初から予定してね、まあ車で行くとやばいだろうから、うん、電車でピッとこう行っちゃうとかね、
0: うん、あと今度神奈川県支部のあれっていつも思うんですけども、うん、
1: 神奈川県支部、
0: うん、いつも天気に恵まれるんですよ。
2: そうなんですね。
0: もう見合わせの時もそうだし、はい、だ今回そういうイベントが変わってね、はい、果たして天気どうなんかなみたいなこと思ったらすんごいいい天気で、はい、だから本当ね、じゃあ神奈川県支部のね、その野外イベントはね、うん、天気にいつも恵まれててね、
2: 東京支部のイベントはね、いつも雨に当たられるんで、
0: ついその話が出ちゃいます、
1: は
0: い、
1: そうかそうか。それではここでね、はい、1曲お届けいたしましょう、はい、曲紹介、しゅうさんお願いします。
0: はい、渡辺真知子さんで唇を熱く君を語る、
2: すごくメジャーな曲ですね。
1: いいね。お聴きください。

0: はい、渡辺真知子さんで唇を熱く君を語れ聞いていただきまして、森さんが知らないと言ってくれたのでやったぜと思ってですね、
1: もう第一関門クリア、
0: うん、そうですね以前ねちょっと平松恵里さんのね素敵なルネッサンス、これもうあそこ知って

0: でいいよなと思ったから、知ってますって言われて、そのガソリン以来ぐっとがっくり来てしまったんです
1: けど。そうだったんですね。
0: はい、今回は知らないと言ってくれたので
1: ね、え、渡辺真知子さん、私が小学校ね、5、6年の時かな。
2: 僕がだから

0: あそこら辺で声がひっくり返っちゃって、それがモルに流れたという、思わず笑ってしまったという思い出があります。でもうまい人ですよ ね、
1: うん、皆さんもねいかがでしたでしょうか、
2: はい、それで
1: 後半戦いきましょう。
2: 後半戦いきます、うん、ところで突然ですが、
1: はい、
2: あれいろいろねスマホとかでね使われてますよね通信機器で、
1: はい
2: はい、ちょっと無線よもやまらしい話をしようかなと思ったんですけどWi-Fi って知ってますよね。
1: Wi-Fi ね、
2: Wi-Fi、
0: Wi-Fi じゃなくて
2: Wi-Fi、
0: Wi-Fi
2: あかな、はい、うん、どういう意味か知ってます。 Wi-Fi
0: 電波で、LANケーブルなしで、で、うん、あのインターネットつながる、
1: うん、はい、またね藤見、はい、あのすっとこどっこいなこと言いそうでなんか周さんがニヤニヤしててい
2: やいやいや、
1: また武勇伝を作ろうとしてますね
2: まあ無線 LAN の意思っていうかね、まあ大体無線 LAN のイコールっぽくなるんですけどもね、はい、まあ LAN っつうのは、じゃあ LAN 知ってます。
1: LAN、
2: LAN、 LAN の略か。
0: LAN 知らん
2: これはあの ローカルエリアネットワークの略なんですよ。でそれをまあ無線化したみたいな感じで、
0: はい、
2: 無線 LAN って言い方してますけども、うん、まあ、有線 LAN に出してね、うん、無線 LAN、
1: ね、
2: でその中で Wi-Fi っていう企画があって、
1: はい、
2: まあ、正確にはね IEEE の802の11の、ね、で A から始まってずっと行ってどんどんどんどん進化していってるんですけども、
1: はい、
2: でその Wi-Fi って言葉、なんか本当は意味何にもないんですって。
1: で何の略とかもないんですか。
2: そうね、だから一部では、うん、なんかワイヤレスのフィデリティっていうのかなっていうだという噂があるんだけど、実際はもうそういう意味ではなくて、
1: はい、
2: 何の略称でもなくて特に由来とか意味はないと、
0: うん、
2: で私がちょっとそれ聞いてあふと思ったのが、
1: はい、
2: 昔ハイファイってあったんですよ。
1: ハイファイ、
2: ハイファイハイファイセットって言いましたよね、グループがね、はい、
1: 素敵ですね。
0: それもその前にねステレオのメーカーがね、
2: いわゆる
0: ハイファイの世界へ、
2: そうオーディオマニアの高級オーディオ機っていうのかな、正確にはまあハイフィデリティっつってね、
1: はい、
2: あのまあ高音質とか高忠実度とか、だから原音をそのまんまね、
1: はい、
2: こうアンプして再生するみたいな ね、
0: もっと難しく RIA イコライザーカープにちゃんと載
2: ってます。それはレ
0: コード
2: レコードね、
0: いや でもレコードを再生するのが、
2: うん、
0: あの本堂でしたからね。
2: そう
1: ね、
2: あじゃあどんどんまた話今出てきます、ね、RIA って知らないよ。もちろん
1: 知らない。
2: レコードってほら溝でこうアナログで刻むんだけど、
1: はい、
2: なんかね高い音と低い音がちょっと、
1: ええ、
2: 低くなっちゃうんだっけ。低くなんかこう
0: 低音はね比較的出しやすいんだけど、高音がどうしてもロスが多くなっちゃうんで、はい、低音を少し下げて高音を上げようという、
2: でそういうふうにやってまず録音してるんだって、レコードに刻むときは
0: 高音だとちょっと多く、多く
2: する。でそれを今度再生するときにはそれを元に戻してやるのがその RIA 特性っていうものがあって、はい、でそういうことをやってたんですよ。
1: 深いし、またね私どちらかというとアナログ世界の音質とかが好きな方なんですよ、
2: うん、で今すごい人気ですもん ね
1: 人気ありますもんね、はい、
2: だからデジタルからねアナログ、はい、ね、デジタルの曲ね、
1: うん、
2: あの音って実際はほら本当の音じゃないんですよ ね、
1: はい、ね、
2: まあ連続波っていう意味ではなくて小刻みのやつでね、
1: はい、
2: あのまあ、いわゆるサンプリングって言うんですけども、
1: うん、
2: あのそれで刻んでねデジタル化して、はい、でまたそれをアナログに人間の耳にも、ね、戻すっていう、
0: 刻みが荒いとって、
2: そう、
0: あの携帯電話の音がなんでヘンチクリな声なんだっていうのは、サンプリングって今刻みが荒いんですよ。だから線があの元通りに戻らないんですよね。
2: 要はモザイクと一緒なんですよ。
1: あ、モザイ
0: ク、ちょっとモザイクかかった声なんですよ、
2: う
0: ん、
2: そう、あのだからデジカメなんかでも、
1: はい、
2: あの画質を多くするとすごい細かくなるんですね。画素数っていうのかな、うん、
1: ね、
2: 多くなる、うん、それからデータはでかくなって、
1: はい、もちろん重くなって、
2: ね、だけど軽くすると、はい、あの画素数が低くなるから、
0: うん、
2: あの軽いんだけども、
0: うん、
2: だけどそれを今度無線でとかでね送るとなると、それは高音質を送ったらそれだけいっぱい情報を送んなきゃならなくなっちゃう、
1: はい、
2: っていうのもあって、うん、でちょうどいい落としどころにこうしてるみたいな、
1: あ、はあ、
2: ところがありまして、
1: うん、うん、
0: だから電話の場合はサンプリング周波数下げて、
1: はい、
0: あのなんとか内容が伝わるぐらいのやつにする、うん、しないと、
1: うん、
0: あの電波の利用範囲がね、あの狭まっちゃう。だから一

0: チャンネルで 何局も電話つながってるんですよね。ああ黙ってる時は結局使わないでしょ。多重
1: 化、多重化っていうんだよね。
0: 多重化してね。
1: で
0: それがデジタル化って言って、昔はねあの電話線一本一本つながってた、
2: はい、
0: で携帯でも FM 電波でもってつながったから周波数を忘れて聞こえちゃったっていうようなことあったんだけど、今デジタル化してるんで聞こえないんですけど、はい、そういうふうに有効利用してるんですけど、はい、まあ、ちょっとハイファイからだんだん外れてきちゃいましたけど
1: ハイファイじゃない、 Wi-Fi だな。
0: 最後は Wi-Fi に戻んなきゃいけないですね
1: まあそういうわけでね、あの、まあ、実は何の意味も特に意味がないっつうとって、はい、うん、なんですよ、はい、
0: で Wi-Fi もあれですよね、なんか 2.5GB とか 4GB
1: と、
0: あの
1: 最初 2.4GB
0: パソコンのね、あの画面見てると Wi-Fi つながりましたって、2ギガでつながったとか5ギガでつながったって出てますけど、そこら辺はどういう、
1: あ、そうですね、だいたい一般的には最初 2.4 ギガっていう周波数帯で始まって、はい、でただしこの 2.4 ギガっていうのはまあ、いろんなものが使ってまして、でもともとは最初一番、まあ、アマチュア無線でも当然その中の一部をね割り当てられてるんですけども、はい、もともとはこの 2.4 ギガ帯、まあ、2.4 から 2.5 ギガ、ISM バンドっていう言い方をしてまして、
2: ISM バンド、
1: はい、インダストリアルとサイエンスと、はい、あとメディカル、
2: お、
1: はい、なんか漢字に直すと産業科学医療用っていう意味らしいんですけど、
0: でもそのまま読むとイサムって言
1: う、イサムでだから一番 2.4 でね、一番有名なのは電子レンジ、はい、
2: 電子レンジ ね
1: 2.45 ギガでね、
2: はい、
1: まあ、大体 2.5 ギガの、まあ、マグネトロンっていうやつでバーってね、うん、あの1キロワットぐらい、まあ、500ワットから、はい、まあ、変えられますけども、
0: うん、
1: でね、こう電子レンジで温めてると、
2: はい、
0: だ前ちょっとテレビで説明したのその Wi-Fi 使ってテレビ今、うん、あの見れますよね、うん、ネット上からのそれ 2.4 ギガのやつですって、あの近くで電子レンジ回すと画質が荒くなっちゃうとか、うまくいかなくて妨害電波出ちゃうから、
1: そう、はいはい、同じ周波数帯使ってるから、
0: で Wi-Fi の、ね、機器はものすごくで電力小さいんだけど、
1: うん、
0: 今言ったように電子レンジは本当に500ワットから1キロワットぐらい、
2: うん、
0: 家庭用だったら大体700
2: とかね、
0: 600ドーンと出てますからね、
2: はい、
0: いくらシールドしてるからといってもやっぱり多少は漏れちゃうんでしょうね、うん、
1: 一応あの電子レンジ の筐体がね、
2: はい、
1: どんがらがいわゆるシールドっていう風になってるんですよ、うん、そういう電磁波が漏れないような、はい、一応構造にはなってますけども、うん、まあ、若干はね、若干は漏れちゃうところは、まあ、場所によるんですけどもね、
2: はい、
1: 例えば蓋の、ね、隙間とか、
2: うん
1: うん、そういうところはだからね、よくこう電子レンジまたかなって蓋の真ん前でこう覗いてる人がいるんですけど
2: あんまり
1: よろしくないかな、ね、で、はい、前もちらっと聞いたのは人間のその目ん玉の大きさっていうのがその 2.45 ギガの波長の関係で一番吸収しやすいんです、
0: ええ、いや、あの水晶体が水分多いからな、
1: うん、とあとその大きさも、
0: で、あれ電子レンジってどういう原理やかご存知ですか。
2: 電子レンジね、結構
0: 使うけど、
2: うん、あ、うちはねちょっとそういう関連でね、
0: はいはい、
2: 使わないようにね心がけてます。
1: あら、
2: だからね蒸し器とかをね使ってたり、
0: せいろですの世界です、ね、
1: じゃあ IH も使わないって感じ。
2: あ、もう全くうちないです。
1: あ、さすが、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとうちはプロパンガスだけど
2: 、は
1: い、
2: さあということでね、ここでね
1: ちょっと話がそれはとても終わっちゃいましたけど、
2: はい、はい、曲紹介を、
1: はい、
2: ね、渡辺さんの方からしていただきましょうか。お願いします。
0: この頃だいぶ佐藤さんに追い上げられてる気がしますけども
1: 、
0: もうなるだけメジャー路線行ってます、今日はルイの月の雫のお懐かしいと思う方多いと思いますけど、2004年頃ヒットしたかなと思うんですけどもね、お聞きいただければと思います。
2: いいですね。それではこのルイの月の雫、この曲を持ってお別れとなります。 84.2MHz FM カオン無線よもやま話、ここまでのお相手は FM カオンアマチュア無線クラブの藤宮千佐子と
0: JF&DIJ 渡辺と
1: JQ&NDH 佐藤でした。ありがとうございます、
2: はい、今回も聞いていただきましてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さよなら。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろくが毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろこステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山清高 and Omega Tribe オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろこさん、そしてひろこの音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家、そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清隆&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すにはリリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギター、ジェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤嗣俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけないと、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。

0: 今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳。彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増田貴隆。スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして宮崎陽太サックス。彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、まあ、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル、林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音部屋1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね、という言葉ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清隆とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清隆とオメガトライブ The End of the River。

お送りした曲は佐久間弘子明日でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間弘子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please register my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの演奏会へようこそ。このお時間は気楽に演奏会を体感していただけるように配慮いたしました。皆様どうぞ思い思いのお姿とスタイルでお聞きください。演奏会のプログラムは私黒岩美奈子が厳選いたしました。名曲大曲をたっぷりとお楽しみください。そろそろ開演のお時間でございます。本日のプログラムは前半はモーツァルトのディベルティメント編補聴調ケッヘル563より休憩を挟みまして、後半はメンデルスゾーンのバイオリンとピアノのための協奏曲をお送りしてまいります。最初にモーツァルトのディベルティメント編補聴調ケッヘル563より第六楽章をお送りしましょう。バイオリン、ビオラ、チェロの三重奏というシンプルな編成から流れ出す豊かな音楽、ディベルティメントだけあって深刻さのない作品です。

ですが、聞けば聞くほどに深みを感じさせられます。6つの楽章すべてが素晴らしいものですが、特に第6楽章アレグロはモーツァルトが書いた最高のフィナーレとも言われます。春の軽やかな風を思わせる優美さと快活さにあふれた作品。ガット弦を使用した弦楽アンサンブルラルキブレッリでモーツァルトのディベルティメント変歩調調ケッヘル563より第6楽章をお聴きください。

モーツァルトのディベルティメント編歩調調ケッヘル563、いかがでしたでしょうか。それではしばし休憩とさせていただきます。モーツァルトってやっぱり癒されるわよね。特に明るい軽やかな曲はストレスが溜まってるような時に聞くと効果ありそう。でね、あんまり大きな声じゃ言えないんだけど、最近おいしいケーキとかお菓子がいつも目の前にあってね、ついついいただいちゃうのよね。どう見ても食べ過ぎ、カロリーオーバーって分かってるんだけど、そろそろ健康とか体にいいこと実践しないと、季節の変わり目に去年の服が入らないなんてことになりかねないわよね。以前ね、エステ用マシーンとかエステ用商品とかの展示会に行ったことがあってね、そうデトックスなんていう言葉が流行りだした頃、足を水につけてると茶色い水に変わるっての覚えてる？原理はね、普通の水にお塩を加えて電気を流して足をつけて体の中の貴金属を還元して出すっていうものだったんだけど、一緒に行った人は私よりもっと濃い茶色になっててね、なんか気管支が弱いらしくて、確かに喘息持ちだったしね。で、私ももちろん見る見るうちに足をつけてた水が茶色くなってきて、さらに黒い塊のようなものがたくさん出てきたの。すごい勢いで体の中のよからぬものが出たみたいでびっくりしたわ。タバコ吸いますかって聞かれて、すいません、缶ジュースとかアルミ缶のものよく飲みますかって聞かれたんだけど、飲みません。じゃあご家族で糖尿病の方いますかって聞かれて、あ、います。そう、祖母は糖尿病の合併症だったし、母も確か糖尿病の前兆が、結果本人が今糖尿病じゃなくてもこれだけ出るってことは因子を持っていて糖尿病になりやすいってこと、甘いものを控えるとか気をつけてくださいねなんて言われて、ま、あとは睡眠不足とかも出てますねって、ま、たくさん人が並んでたから本来30分やるところ15分くらいに短縮して試してみたんだけど、人それぞれその水の色も違うし、同じ体型や同じ年齢でも全然出方が違ったのよね。不思議だったわ。体の不調や老化を促進する毒、空気や水、食物から知らないうちに体に侵入する化学物質とか有害金属、さらに活性酸素とかストレスとか体内でも毒は作り出されるんですって。本来ね、人間には解毒する力が備わってるんだけど、現代社会を生きる私たちは何らかの理由でその解毒作用が低下して毒が溜まってしまうんですって。体の中に溜まった毒を出すにはね、解毒パワーを高める、毒を体外へ出すっていった効果の高い食物を毎日の食事に取り入れて解毒力をアップさせるしかないの。それには1日1リットルから 1.5 リットルの水を飲んだり、体内に十分な水分が補給されてないと有害金属を上手に排出できなくなるんですって。あらゆる代謝は水のある環境の下で行われるってことだから、こまめに水飲まないとね。そして体の芯から温めて汗を出すこと。体の芯からじっくり温めて汗を出すと代謝が高まるじゃない。入浴とか温浴、ヨガやストレッチなどを上手に取り入れること、あとは食品添加物や人工着色料や農薬に気をつけることかな。食品添加物や農薬などの化学物質は悪玉菌を増やして有害物質を発生させてしまうのよね。だからできるだけ化学物質が使われてない食品を選ぶようにしてる。それから腹筋力を鍛えることも大切なのよ。腹筋力が衰えると排泄力が弱くなるし、ぽっこりお腹になっちゃう。腹筋力を鍛えるエクササイズとかも習慣づけないとダメなのよ。そして現代社会の中ではついて回るのがストレス。この間もね、整体師の方にどうして太ってしまうんでしょうねって尋ねてみたの。きっと背骨とか骨盤が歪んでるからでしょうって言われるかと思ったら、なんとストレスじゃないかなってぽつり。
ストレスって心の毒なのよね。心の毒がたまると体調不良の原因になったり、知らず知らずに悪循環になっていってしまうんですって。ストレス解消は心の解毒。適度にストレス解消しなければって、ん？だから美味しいケーキやお菓子をつまんじゃう自分が、これも立派な悪循環よね。まあ、そのためじゃないんだけど、デトックススープって知ってる？このスープはお野菜だけで作るもので、油とかお肉とか一切入れないの。冷蔵庫に残ってるキャベツや人参、トマト、セロリ、玉ねぎなどを千切りにして、グツグツグツグツ煮るだけ。仕上げに塩コショウで味付けを。あ、じゃがいもは入れない方がいいみたいよ。食事の一品としてこのスープを飲めば、水分も取れて満腹感もあるし、ちょっと食べ過ぎたかなって時はこれに尽きるわよ。同時に甘いものとかアルコールを控えればダイエット効果もあるのよ。だんだん薄着になっていくこの季節に、もう一度解毒すること、ストレス解消、真剣に考えないといけないわよね。でもたまには美味しいケーキも食べたいし、どうしよう。

それでは後半はメンデルスゾーンのバイオリンとピアノのための協奏曲二短調をお送りしましょう。音楽史上最高の天才的振動はおそらくモーツァルトとメンデルスゾーンではないでしょうか。これからお聴きいただくバイオリンとピアノのための協奏曲二短調はメンデルスゾーンが14歳の時の作品です。他にバイオリンと弦楽のための協奏曲二短調はなんと13歳の時の作品になります。2曲とも名曲であり、波の13歳や14歳ではなかったわけです。そしてメンデルスゾーンは11歳から15歳の間に弦楽のための交響曲全13曲を書き、16歳で80奏曲、17歳で真夏の夜の夢序曲を作曲しました。さてバイオリンとピアノのための協奏曲、甘い優秀に彩られたメロディー、バロック風な大砲を持ち合わせた若くみずみずしい曲です。そして何といってもアルゲリッチとクレーベルの破格に熱い演奏が楽しみです。そもそもメンデルスゾーン家の

日曜音楽会で演奏されたと思われるうちわの曲。それも天才とはいえ14歳の少年が書いた曲をここまでダイナミックな演奏で聴かせてくれる演奏家は他にいないと思います。第一楽章

する真剣勝負であると同時に、美しい舞のように聴く者を魅了します。18分もの長い楽章ですが、ただならぬ気迫、張り詰めた緊張感のため、全く長さを感じさせないでしょう。第2楽章アダージョは一転震えるようなリリシズムに満ち溢れます。バイオリンとピアノは寄り添い、まどろみながら仲睦まじい会話を交わします。第3楽章では再び熱気がよみがえります。2つの独奏楽器はジャズのインタープレイのように組み合い、駆け回りながら華やかな集結に向かって奔放に走り抜けます。今から200年ほど前、1823年に作曲されたメンデルスゾーンのバイオリンとピアノのための協奏曲二短調をギドン・クレーメルのバイオリンとマルタ・アルゲリッチのピアノ、オルフェウス室内管弦楽団でたっぷりと名演奏をお楽しみください。

ミューズの演奏会いかがでしたでしょうか。皆様の思い出の曲やそのエピソードをお送りください。またご意見ご感想などもお寄せくださいね。ファックスは 046-234-7075、 E メールは 842@fmkaon.com、 842@fmkaon.com、 こちらでお待ちしております。ミューズの演奏会、司会は黒岩美奈子でした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオが午後9時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

れない。

0: FM カンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 毎週土曜日夜10時からミーラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミーラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
3: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
2: いや 100% 超えちゃってる
3: それが私たちのパワー。
2: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか。大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後10時をお知らせします。

皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。平沢正明とクラシックの調べの時間がやってまいりました。どうぞこれから2時間ほど皆様と、クラシック音楽を楽しみたいと思います。私はご案内役ピアニストの平沢正明でございます。今日もよろしくお願い申し上げます。今日の、特集ですが、ずっと続けておりますブラームスの作品を年代順に放送するブラームス物語、今日は17回目にあたります。さて今日予定している曲ですけど、交響曲の第4番、それからピアノ、チェロソナタの第2番ですね。それからバイオリンソナタの第2番、それから多少歌曲などもご用意しております。お楽しみいただけたらと思います。さて今日の最初の曲、交響曲第4番ホタンチョウ作品98でございますね。これはよく皆様ご存知の通り、ブラームスは全部で4曲の交響曲を残しておりますので、これが、最後の交響曲ということになります。それからもう一つ付け加えるならば、ブラームスがオーケストラ曲を書いたのはこのあと 1,2 年後に書きましたバイオリンとチェロのための、二重競争曲っていうのが最後のオーケストラ作品になるわけですね。そういうわけで本当に最後の最後の頃という感じの曲になるわけでございます。今ちょっとこう話しながら思ったんですけど、ブラームスの交響曲の中で何をこういろんな方にこう伺って何が一番いいですか、何を代表作と思いますかというような問いかけをしたことはないんですけど、おそらくこう人気があるっていうことでいうと交響曲の第一番などがこうかかってくるのかなと勝手に思いますが、この交響曲第4番ある意味で非常にブラームスらしい曲だなと私個人的には感じます。非常にブラームスのオリジナリティがよく出てる曲だなという気がいたします。でこの曲は、ただ初演前後の時、はブラームスの友人などにいつもブラームスは自分の作品の出来栄えをこう楽譜を送ったりして聞いてるんですけど、あまりにもその作風が何て言うんですかね、アカデミックに過ぎるという

か、つまりブラームスの音楽の特質である、まあ、昔のその作曲家に対するその思いみたいな、なんていうんですかね、そのある意味手法がちょっとこう古い手法をあえて使いすぎちゃってて万人向けではないっていうような評価は、まあ、あの初演の前からあったそうでございます。まあ初演した後そういう評価ってのはどんどん消えてって、まあ、ブラームスの代表作の一つとして捉えられるようにはなったとは聞いておりますけれど、まあ、ある意味そういうこともどうなのかなと今日で思うと、非常にブラームスっていう音楽家に対するイメージが我々定着してるせいもあるんですけれど、そのような評価が出たことはなんとなく、まあ、あの頭では理解できるんだけれど、聞いてみると非常にそういうものっていうよりもブラームスの独創性、それからちょっとこの曲についてある伝記で音楽がかつて体験したことのない未知の領域に我々を引っ張っていくっていうような表をなんかこの曲、この交響曲の中で読んだ気がするんですけど、むしろそういう評価がふさわしいような気がするぐらいの、まあ、非常にユニークで独特な曲だと思います。まあ、ただあのこの曲があの当時最初こう友人の間で非常に古めかしい手法にこだわりすぎてるって捉えたのもある意味一理がある面もございまして、というのはこの曲の 作曲の経緯からもわかるかもしれません。1882年にあのブラームスは、当時の、非常に親しくしてた指揮者のハンス・フォン・ビューローという人に、バッハのカンタータの150番が、主よ我汝を仰ぎ望むというものの終局のコラールですね、これをもとに交響曲を書いてみるというアイデアをしましてるんだそうです。まあ、こういうあたりからもうすでに昔の作曲家へのブラームスの系統ぶりっていうのが伺えると思います。このコラールをの収録を使った交響曲という意味は、この曲交響曲の第4楽章、これは、まあ、パッサカリアと一般に言われてまして、このパッサカリアというのも、まあ、バロック以前の音楽のスタイルですね、スペインの舞曲でございまして、まあ、三拍子の曲なんですけれど、バリエーションでできてるんですね。最初こうテーマがあって、それを何回も何回も同じコード進行を繰り返していくという古い舞曲の形式なんですね。そういう形に、まあ、この今言ったそのバッハのアイデアというのがブラームス のこの交響曲の第4楽章にある意味結実しているということができまして、まあ、そういう意味から言っても非常に古いものをそのパッサカリアという古い形式で取り上げていると、そういうことが言えるかもしれません。また時々言われるんですけど、その第二楽章、この曲の第二楽章っていうのは、いわゆる普通のドレミファソラシドではなくて古代の戦法のフリギア戦法を使ってるっていうことをしばしば指摘されるんですね。冒頭のメロディーですね、どういったんでしょう、ドレミファソラシドといって、シとドの間はいわゆる半音なんですけれど、フリギアっていうことになりますと、そのシとドの間がもう半音広がって、まあ、全音だけ広がっちゃうんですね。それ昔の古代の戦法でそういうものがありまして、まあ、ブラームスは本当にフリギア戦法古代を意識してそういうことを書いたのかどうか僕にはちょっと分かりませんが、まあ、今日聞いてみると非常に味わいのある響きに聞こえるんですけれど、まあ、当時はそういうふうに取られたという経緯があったようでございます。いずれにしろこの曲に関して言いますと、1882年そういうアイデアが浮かびまして、その2年後、もうブラームスは51歳になってたんですけれど、ウィーン南西のミュルツ州シュラークという町で、夏の休暇を過ごして、ここで第4交響曲を作曲し始めるということですね。それで翌年の9月に、ブラームスは ほぼ書き終えまして、いつも例年こうやってることなんですけれど、初演に先立ちまして友人を招いて2台ピアノで、友人のピアニストのイグナーツ・ブリュールという人と一緒に試演会を行う。まあ、この時に、今言ったような、ちょっとネガティブな評価もあったようでございます。それだけに、まあ、ブラームスはよりオーケストラの初演をしっかりやる必要性を痛感したと言われておりまして、その1885年の10月

25日に、ブラームス自身が指揮した毎人間管弦楽団、宮廷管弦楽団ですね、あのここで初演された、このオーケストラとは、ブラームスはピアノ協奏曲の2番を書いた頃から、しばしば親しくこの毎人間校と、親しく交わってたという話が起こっております。それで実は初演の時はそういうちょっとした心配も全く無用なぐらい、各楽章で大変な、長い拍手、大成功だったという話が載っております。それで、全部弾きを演奏し終えた後、毎人間講釈が、第一楽章と第三楽章をもう一回アンコールしてくれという、ことが起きまして、あんまり好評だったもんで、そのこの万人宮廷管弦楽団がその後あちこちのドイツの諸都市を回る公演の時はブラームスは全部ついてって、もう第四交響曲を、ブラームス自身が振ったという話が残っています。当時、ハンス・フォン・ビューローがここの主席指揮者というか音楽監督を務めてたんですね。また面白い話なんですけど、この時に万人間宮廷管弦楽団にリハルト若い時代のリハルト・シュトラウスがもう就職してまして、この初演の時にトライアングルを弾いてたそうでございます。リハルト・シュトラウスはこの曲に大変感銘を受けたという話が残っております。さて、それでは早速聴いていただきましょう。全部で4つの楽章からなっております。第一楽章はアレグロノントロポ、最初のメロディーも、これも非常にバロック的な響きのする独特の楽章ですね。第一楽章、それから第二楽章がアンダンテモデラート、第三楽章が、スケルツォというのにはちょっとあれなんですけど、非常に活気に満ちた、元気のある2拍子の、アレグロジョコーソ、それから第4楽章がただいま言ったパッサカリア形式による非常に独創的なアレグロエネルジーコ・エア・パッショナートという4つの楽章からなっております。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲交響曲第4番ホタンチョ作品98、演奏はイシュトヴァーン・ケルティス、ハンガリーの、指揮者です。若くして亡くなって非常に惜しまれた人ですけど、ウィンフィル、ロンドン交響楽団等に、ブラームスとかドボルザークの、数多くの名演を残しました。イシュトヴァーン・ケルティス指揮、ウィンフィルハーモニー管弦楽団です。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲交響曲第4番ホタンチョウ作品98、演奏はイシュトヴァーン・ケルテシュ指揮、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団でした。この放送は 84.2MHz FM 関音より皆様にお届けしております。どうぞ引き続き平沢正明とクラシックの調べをお楽しみください。今日はブラームス物語の第17回でございます。さて次の曲に移りたいと思います。今度は、チェロソナタ第2番、ヘチョウチョウ作品99。ちょっと考えてみますと、今の交響曲第4番が作品98でこれが99、それでこの後放送しようとしてますバイオリンソナタの2番が作品100と全く綺麗に並んでるんですね。特にこの、チェロソナタと後で放送しますバイオリンソナタの2番はもうほとんどセットですね。まあ、今回ちょっと、録音あじゃあ失礼しました、音源を選びでちょっと迷ったんですけど、もう一曲ピアノトリオの第3番というのを次回のに放送する予定ですけど、このピアノトリオの3番とチェロソナタとバイオリンソナタ、これでほとんど3部作みたいになっておりまして、全く同時期の作品なんですね。これらは、いずれも、1886年ですから今の第4交響曲を書いた、翌年ですね。翌年に、スイスのトゥーンという町に、夏滞在して書かれたと言われております。この時友人であった詩人のビートマンという人、なんかチェロも弾いた人らしいんですけれどね、ビートマンさんと親交を深めながら、3曲の室内楽作品を一挙に残すと、そういうことになったようでございます。さてブラームスは、チェロソナタを全部で2曲書いております。第1番は、随分 この放送でも前に放送しました第1番、これは1862年ですかね、2年ぐらいの作品なんですね。それから、ですから、25年ぐらいも経ってる、24年ですかね、まあそんなぐらい経ってるということでございます。第1番のチェロソナタ、この時、まあ、ブラームスは、非常に古典的な 3つの楽章からなるチェロソナタを書きまして、まあ、これも名作と言われております。それから24年を経て書きました、第2番のチェロソナタ、今度は4楽章構成、それで、だいぶ1番と趣の異なるところですね。まあ、ちょっとなんか専門的な話で恐縮なんですけど、まあしばしば弾く立場から言うと、第1番のチェロソナタっていうのがそもそもその何て言うんですか、書く側にとってもまた演奏する側にとってもいろいろ問題のある、問題っていうや、悪い言い方かもしれないけれど ありまして、っていうのはチェロとピアノの間のバランスの問題があるんですね。端的に言いますと、チェロがかなり低い音でピアノの両手の間に音が入ってきちゃうんです。

ですね。で、つまりなんとなく想像つくと思いますけれど、つまりピアノの音の中に書き消されやすいんですね。でブラームスのチェロソナタの1番は実際演奏するときにそういう問題がありまして、弾く方は結構バランスを気を使うんです、それでそれに対して今度チェロソナタの第2番の方はまあそういうことがあったと思うので、だいぶブラームスはアンサンブルに気を使って書いているらしいんですね。チェロがだいぶピアノの上の方の音域に来るんですね。その代わり今度はチェロ自身に随分高い音を要求されるので、そういう面でまあチェロの方で弾きづらいっていうようなことをちょっと聞こえてきたこともあります。またこの曲として聞いた場合も、いわゆるチェロソナタっていう一般的にこうチェロのゆったりとした朗々としたメロディーを歌わせるっていうようなねイメージが強いと思うんですけど、だいぶそういう趣から違ってまして、第一楽章も本来ソナタ形式って割合こうなんていうか整然とした楽章というイメージがありますか、非常に出だしから非常にある意味ラプソディックというんですかね、自由な感じで非常に情熱的な語り口を見せる独特の楽章ですね。それから第二楽章がヘ長調に対して普通5度上、つまり我々近親調といいますけど調整ですね、音階の使い方ですけれど5度上とか4度下という近い調を普通次の楽章というのは使うんですけれど、この曲は半音上の調を使うんですね。ヘ長調に対してエヘ長調という調で、だからこう聞いていただくと分かるんですけど、独特のちょっとこう夢の中みたいな不思議なこう響きがします。そういう独特の調整で書かれておりまして、それから第三楽章、今度はまあこれがいわゆるスケルツォの楽章になるんでしょうけれど、ブラームス特有のこうちょっとほの暗い情熱的な独特のブラームスらしいこう情緒のある曲ですね。それで第四楽章がそれに対して非常に明るい楽章がフィナーレとして締めくくられるという構成になっております。それでは聴いていただきましょう、チェロソナタ第2番ヘ長調作品99、演奏は、チェロがピエール・フルニエ、ピアノが、ウィルヘルム・バックハウスの演奏でございます。

さて、次の曲ですが、今のチェロソナタともうほとんど対になってると言っても差し支えない曲ですね、バイオリンソナタの第2番、胃腸腸作品100、この曲をお届けしようと思います。この曲もチェロソナタとほぼ同じてかほぼどころか全く同じ時代に同時に作曲されたらしいんですね。1886年、に、避暑地のトゥーンというところでチェロソナタそれからピアノトリオの第3番とともに作曲されました。そういう意味で、今聴いていただいたチェロソナタとだいぶ最初の今聴いていたチェロソナタが非常にまあある意味男性的というかそういう感じに対してこの曲はしばしば女性的とも言われます。そういうコントラストはあるんですけど、あ、なるほど同じ時代に書いた曲だなというなんとなくスタイルというか響き方というかそういう共通項みたいなのも感じ取っていただけるんではないかと思います。まあ今のチェロソナタが非常に自由でかなり劇的まで言うと大げさかもしれませんが情熱的というかドラマティックな感じに聞こえるのに対してこの曲は今女性的と言った通り非常に穏やかな面のを見せる曲ですね。第一楽章冒頭にアレグロアマービレと書かれてあるしてアマービレというのは優しくとか甘くとかねそういう意味なんですね。まあそういう表示からも分かる通り非常に優しい感じの楽章ですね。その優しい中にもブラームスらしい独特のこう音楽展開がこう繰り広がれるあたり非常に面白いですね。またこの曲バイオリンから歌い出さなくて最初ピアノでメロディーが提示されてバイオリンが合いの手を入れるというちょっと今までのバイオリンソナタにない始まり方をしております。それから第二楽章が今度はいわゆる非常にゆっくりとした楽章とそれからスケルツォみたいなエピソードの部分が交互に出てくるという楽章ですね。つまりまあ第二楽章とちょっと乱暴な言い方すれば第二楽章と第三楽章を一緒にしてしまったみたいなね。そのあたりのこう手腕というのもこうブラームスらしい独創的な作風と言えるかもしれません。それから、第三楽章は、非常に静かで厳かなイメージのある非常に美しい楽章が続きます。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲バイオリンソナタ第2番胃腸腸作品100、演奏ですが、バイオリンがシモン・ゴールドベルク、ピアノがアルトゥール・バルサムです。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲バイオリンソナタ第2番、イチョウチョ作品100、演奏は、シモン・ゴールドベルクのバイオリン、それからアルトゥール・バルサムのピアノでお届けいたしました。この放送は 84.2MHz、FM 関音より皆様にお届けいたしております。引き続き平沢正明とクラシックの調べをお楽しみいただけたらと思います。今日は、ブラームス物語第17回、といたしまして、交響曲第4番その他をお届けいたしております。さて、交響曲それから室内楽2曲と続きましたので、ちょっと、歌曲の世界も、ね、皆様と覗いてみたいかと思います。ほぼ同じ、まあ大体大雑把に言って同じ時代に書かれた歌曲から数曲をお届けしようと思います。最初の曲ですね、作品105-3、嘆きという嘆きという曲ですね。これは嘆きといっても、その、どういったんでしょうね。これ詩の内容は、ライン地方に伝わる民謡から取られているんだそうでございます。まあ平たく言うと、若者と娘の対話といいますか、若者は娘の、もちろんその娘のこと好きなんですね。ところがこう若者にちょっと恋敵の男がいまして、そっちに、娘さんが気引かれちゃうんじゃないかってちょっと 気になってるわけですね。最初若者が言います。私の好きな愛しい人、あなたが今話そうとしてる彼があなたのハートを破らないなんて言えるとは信じてはいけません。甘い言葉できっと君に話しかけるんだけれど、そんなこと聞いたらあなたの若い命に関わるんだよ、本当にそうなっちゃうんだよって、ちょっとねそういうふうに言ってるわけですね。それに対して、お嬢さんの方が、

私は決して楽しくなんかなりはしないと思います、こんな風になってしまった。木の葉がすっかり落ちてしまって、いろいろな甘い言葉もたくさん聞いてしまったので、もう木の葉が落ちたような気持ちになってしまっています、と。そういうふうに答えてるわけですね。それでは、だからこれなんか取り方によってるとね、もう大勢の人にね、もういろいろ言われてもううんざりよっていう面もあるんでしょうかね。まあちょっと聞いていただきましょう。ブラームス作曲、歌曲嘆き、作品105-3、演奏はディートリヒ・フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノでお届けします。

いかがでしたでしょうか。ブラームス作曲歌曲嘆き作品105の3でした。今度は作品105の4、これは教会墓地にてというタイトルの曲でございます。これはあの詩を書いたのがリリエン・クローンという人で、ちょっと僕間違ってたら申し訳ないんですが、確かブラームスよりもかなり若い世代のドイツの詩人だったと思います。独特のメランコリックなね詩調で、よく知られ、当時人気を博した詩人だと聞いております。まあ、あの歌詞の内容はおおよそ、墓地の内容なんですけれど、その日は、雨模様風をも吹いていた。私は多くのもう忘れられてしまった人たちが眠る墓の傍らにいました。墓石や十字架はもうすっかり荒れてしまって、置かれてた花はもう古びています。墓にの墓名碑はもう苔が草が覆ってしまって読めないと、そういうことを言ってるんですね。墓石は皆仏庫でね、亡くなったという文字が凍りついて見える。棺は今吹いてる嵐をよそにまどろんでいる。墓はすべて音もなく露に濡れて救済の文字が見えると、そういう大体そんな、内容の詩でございます。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲「教会墓地にて」作品105の4、フィッシャー・ディスカウのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノです。

ブラームス作曲歌曲教会墓地にて作品105-4でした。さて今度は、歌の調べのように、これは比較的あのブラームスの歌曲の中では有名なものではないかと思います。耳にした方も多いのではないかと思います。作品105-1、歌の調べのように、これは、歌詞は、クラウス・グロートという人の詩で、ブラームスは随分グロートの詩には、多分なんか気質があったんでしょうか、よく曲をつけてるみたいでございます。歌詞の内容ですが、歌の調べのように何か、私の心にそっと忍び寄ってくる、まるで春の花のように咲いて花の、香りのようにその調べが漂っている。しかしそれを言葉で捉えようとすると、原色の霧さながらに、灰色の霧さながらに色あせてしまって、まるであの前が曇っていた鏡の曇りのように消えてしまうと。しかし鹿の中にはいろいろな香りが込められているんでしょう。それは涙に濡れた目が優しく静かにふっくらと微笑みながら誘うような香りに聞こえますと。まあ大体こんな内容でございます。それでは聴いていただきましょう。ブラームス作曲歌曲歌の調べのように、作品105-1、フィッシャーディスカウのバリトン、ボロフガング・シサバリ氏のピアノでお届けいたします。

いかがでしたでしょうか。エブラームス作曲歌曲歌の調べのように作品105-1、ディートリヒ・フィッシャー・ディスカーのバリトン、ウォルフガング・サバリッシュのピアノでお届けしました。さて、終わりの時間でございます。平沢正明とクラシックの調べ、今日は、ブラームス物語の、17回目としまして、交響曲第4番、ピアノソナ、あ、失礼、バイオリンソナタの2番、チェロソナタの2番、各曲その他をお届けしました。それでは皆様さようなら。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: 黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午前0時をお知らせします。
3: 私なれば。さあ始まりました、6センチのカハタシなれば。この番組はグッドな音楽をお送りする30分。今夜はですね、先週に引き続きアイス特集第2弾、フローズンヨーグルト、カハタシなれば FM カオンでお送りいたします。6センチのカハタシなれば。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
4: ピアノ担当山田敦子でございます。
3: 先週のカハタシなればもアイス特集、まだ5月だというのに、だってどうですか皆さん、暑くないですか？
4: めっちゃ暑いよ。
3: いやこれはだからもう乗り切るのにアイスが必要になってくると。
4: そうだってね、先週やりました、チョコミントアイス、
3: はい、
4: ね、たくさん買ってきまして、
3: 美味しかった、
4: 試食しまして、それ持って帰りまして、もうないですからね。
3: え、どういうこと？
4: もう全部食べましたもう、ね、
3: 結構あったんじゃないですか、ね、
4: そうよ。だからね、毎日食べてた、でも全然食べたいと思って食べてるからね暑くて。だからね、今週も行きましょうよ、今週はね、もうちょっとさっぱり、
3: さっぱり、
4: フローズンヨーグルトのお話。
3: フローズンヨーグルトね、いいですよね、僕も好き。
4: そう、なんかね、しれっと新商品出てたり、定番商品がリニューアルしてたりとか、またなんかね、新しい動きもちょっとあったりしたんで、その辺の話と、後半はもちろん試食するんですけど、私独自にですね、フローズンヨーグルトを家で作ってみました。
3: あれってできそうだよね、なんかね。
4: そう、独自レシピです。
3: レシピってレシピなんだ。あ、そう。
4: そうそうそう、
3: 気になります。
4: そう、ちょっとね、食べてみていただきたいと思っております。
3: ぜひ最後までお付き合いください。
4: ではその前に一曲お届けしましょう。6センチでアルマジロ。

0: 6センチでアルマジロでした。
1: FM カオンでお送りしております6センチのカハタシナレバ、今夜はフローズンヨーグルト。
0: はい、
1: フローズンヨーグルトってさ、いわゆるだから凍らせたヨーグルト、
0: まあそうね、
1: みたいなことですよね。
0: まあまあまあそうだよね、発祥はアメリカでございまして、1970年代、アメリカダノン社、ダノン、
1: ああヨーグルトのね、
0: の、フローグルトという商品でですね、発売したのが最初なんだって。
1: フローズンヨーグルトを最初から短く、されたんですね、
0: でそのまんま、1980年代なんかは、低脂肪で乳酸菌入りだから罪悪感なく食べれるデザートということでね、ポジションは定着しました。
1: アイスクリームよりもカロリーが低いの、
0: 低いですね。
1: あ、そう、
0: で日本ではですね、同じ頃です、1980年代に、ミニストップ、創業当初からですね、フローズンヨーグルトを発売してます。
1: コンビニさん、黄色いコンビニさん。
0: そう、
1: あの僕ミニストップの、それこそフローズンヨーグルト、コーンに持ってくれて、確かね100円とかだったと思うよ当時、それねミニストップに行くたび買ってました
0: あのソフトクリーム女王になってるやつ。
1: そう、
0: あ
1: れがね良かったの、今はねもうコーンではねバニラのソフトクリームになっているんです、ただ僕はねフローズンヨーグルトが良かった。いや、バニラのソフトクリームも好きなんですよ、ただねそのミニストップじゃなきゃ、フローズンヨーグルトのソフトクリームってなかったんですよ、あのなんというか乳乳感と酸味のバランスでも好きでした。
0: そうか、
1: 本当よく食べてた
0: 今はさカップになってね、売られてるようだけど、
1: あ売られてます。
0: それはまた違うね、やっぱり
1: あのね味は一緒なんだけど、食感というかね、この舌触り、あ懐かしきミニストップのフローズンヨーグルトソフト、
0: そうなんだね、だからその頃からね、アイスクリームショップで品目としてねこのフローズンヨーグルトっていうのもどんどん増えてきたんだって、で1990年代には1回ピーク来るんだって。
1: ピークあったの？
0: そうらしいよ、専門店がねちょいちょい出てたんだって。だけどそのブームはですね一旦落ち着きます、でその後ねアメリカからねそのフローズンヨーグルト

0: ーズンヨーグルト専門店がいくつか日本に上陸したんだけど、うん、これも定着せず。
1: ああ、うん、なんでだろう。でお家でできそうだからかな、
0: あ、そうなんですよね、うん、それも一つあるかもしれないね、うん、でね2000年代入りまして2021年、ああ、韓国でですねヨアジョンというフローズンヨーグルト専門店が誕生しまして、うん、韓国国内で400店舗以上に拡大したと。
1: すごい。何特徴は？
0: これがね、まずプレーンのヨーグルトをカップに入れまして、はいはい、そこにですねいろいろなトッピングができるそうです。
1: なるほどね、うん、映えるやつですね。じゃあ
0: 映えるよね。おうおうおう。なんかさ、ちょっと前にねマーラータンって流行りましたね。
1: はいはいはい。今もとって、ね、今も、ね、人気ですよ ね、
0: そうだね。あれもさトッピングだよね。
1: あ、自分でだから選べるのか。
0: そうそうそうそう、
1: 盛るやつを。
0: そう、盛るやつをカスタマイズ。
1: 春雨なのかいちごなのかそうそうそう、ブルーベリーなのか、うんうんうんうん、ね、あのなんだあのなんかあのシューマイみたいな、まんじゅうみたいなやつなのか名前すぐ出てこないけど
0: そう、
1: ね、トッピングってね、うん、楽しいもん ね、
0: そうだね。
1: ただフローズンヨーグルトもそうやってトッピングしていくと、うん、マーラータンのように、うん、なかなか結構なお値段になったりする罠はないの？
0: あるね。ちょっと見ましたウェブサイト見ましたけどね、まあ、プレーンの何も乗ってないのが、うん、一つのカップに入って500円、で、まあ、トッピング100円150円200円とありますよね、はい、うん、トッピングしようとしたらまあ3つ4つ行きたいなみたいな。
1: せめてねシリアル行きたいし、うん、フルーツは2種類ぐらい行きたいし、うん、
0: とかね、
1: なんかかけたいよね、うんうん、
0: あってなると、うん、まあ軽く1000円超えちゃうよね。あ、
1: 結構ね、うん、ちゃんとしちゃいますね。
0: ちゃんとしちゃうよね、うん、うわ、だから結構専門店に行くのは結構ハードルあるなとも思いましたね。
1: ただあれでしょ、うん、映えるんでしょ
0: 、まあ、映えはします、う
1: ん、インスタやってませんが映えるんでしょ。
0: 映えはします、うんうん、はい、で一方でねスーパーコンビニで買えるフローズンヨーグルト、うん、見てみましたらですね、アイスクリーム売り場でですね定番のもの、うん、ブルガリアヨーグルトのね、うん、フローズンヨーグルトとか、
1: あ、なんか見た、
0: ある。でその中でですね、ロッテのソーっていうねアイスクリームの、あー、
1: ソフトクリームっぽいやつね、
0: うん、あるよね、はい、柔らかめの、うん、ヨーグルトとブルーベリーの新商品を出してたんですよ、
1: はい、
0: でこれ私、あ、うまそうだと思って、うん、早速買って食べて、はい、あ、これはいいなとなりました、
1: うん、
0: でそのお隣にもブルーベリーのアイスクリームが並んでて、そのお隣にもブルーベリーのアイスクリームが並んでんの
1: あ、あのカップのやつかな。
0: そうなんですよ、うん、ロッテ、
1: ブルーベリー流行って
0: んの流行ってんの、ロッテ、森永、明治、うん、この大手3社全部ブルーベリーっていう。
1: ブルーベリーが来てるんじゃない、
0: なんだこれ。じゃあそう、だからブルーベリーも結局ね、あれってさ、ほら目にいいよとか、うん、認知症に効くとか、おうおう、腸にいい、なんかね健康志向。
1: なるほど、
0: うん、
1: ヨーグルトの健康に、うん、健康ヨーグルトってありますが、ヨーグルトの健康的なのに、うん、ブルーベリーの健康的を、うん、この掛け合わせると、うん、だから具合がいいんですよね、
0: なんかいいのかもしれないね、
1: よりいいねってなるのか。
0: そうなのかもしれないね。まあ、あのレアチーズと合わせてるあの商品もあるけれど、やっぱなんかねそのちょっと健康っぽい感じが、うん、いいんだろうなと思いました、
1: は
0: い、
1: まあ何しろね、うん、健康かどうかは、あの、はい、あんまり存じ上げませんが、うん、あのさっぱりしてね、うん、いい本当に暑い時にいい、
0: うん、いいね、
1: うん、いよいよかき氷に行く手前にいい。
0: あ、そうだよね、
1: はい、この時期だから、はい、フローズンヨーグルトいい
0: 、うん、はい、いいということで、
1: 暑いしいい。
0: じゃあ後半はですね、そのスーパーコンビニで売られていたフローズンヨーグルト、そして私が独自に開発した、は
1: い、いやそれもねなんかね独自にフローズンヨーグルトって開発できんだえ、ヨーグルト凍らしただけなのかどうなのかな、ちょっと伺って、
0: まあ、説明をね、そう後でしますね、
1: ちょっと気になりますね、はい、後半もぜひお付き合いください。
0: はい、じゃあここで1曲お届けしましょう。マイケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイト。

0: ケル・ジャクソンでブラック・オア・ホワイトでした。
1: FM カウンでお送りしております6センチのカハタシなれば、今夜はフローズンヨーグルトということで、うん、まあいいじゃないか、後半はフローズンヨーグルトをいただいていくといういつものコーナーでございます、はい、フローズンヨーグルト、これは 何買ってきてくれたのかな、はいはい、いっぱいありますよ、なんか各社。
0: そうですね、うん、フローズンヨーグルトだけではないです、結局、うん、食べたいのをまたいろいろとプラスして買ってきてしまいましたが、
1: うん、じゃあ前半のフローズンヨーグルトのお話は一体何だったんでしょうか。
0: まあだからね、基本フローズンヨーグルトを食べていきます、うん、これは今回中原さんフローズンヨーグルトをお好きということだったんで、
1: はい、
0: はい、中原さんに試食をしていただくようにします。
1: はい、早速ね、はい、フローズンヨーグルトといったらこれじゃないですか、はい、お好きな方もいると思います、うん、明治ブルガリアフローズンヨーグルトヨーグルトデザート、
0: はい、
1: バータイプのやつですね。
0: そうですね、うん、2022年に発売開始してから定番で、うん、もうねスーパーとかコンビニ行くと、うん、まあほぼほぼ置いてありましたね、
1: これよく見る、
0: はい、
1: 今回はね、うん、それのね白桃、
0: そうです、まあシリーズ全体がですね、うん、今年リニューアルをしているということでございました。
1: パルムってご存知ですかね、
0: うん、
1: チョコがかったアイスバー、
0: うん、
1: なんか箱何本セットとかでも売ってるやつ、うん、パルムのようなと言いますか、うんうんうん、なんかね楕円形になってて外側にこれ桃のやつかな、うん、だから、ほのかなピンク色でコーティングされていますよ、
0: うん、
1: 明治ブルガリアフローズンヨーグルトデザート白桃、ちょっと行ってみます、
0: はい、独自開発のアイス専用ヨーグルトを混ぜ込んだ滑らかで濃厚なアイス、白桃果汁ソースをかけたとろける甘み、後味さっぱりの二層仕立てということでございました。税込みで194円。
1: あーもうね本当に非常にさっぱりです、
0: うん、
1: 非常にさっぱりでありながら、うん、乳乳感もちゃんと残した仕上がり、
0: う
1: ん、そして外側のねこの桃がねだから、うん、やっぱ香りが非常に強い、うん、本格的な白桃の香りのやつです、うん、だから苦味も感じるような白桃の香り、
0: うん、
1: これがいいね、
0: これがいいね、
1: うん、いや非常にさっぱり、
0: はい、
1: 幸先いい、
0: いいですね、
1: もうこれでいいじゃないかだってみんなヨーグルトなんでしょ
0: そうそうそう、うん、続きましてはロッテ、
1: はい、
0: そうブルーベリーヨーグルト味、先ほどねちょっと私が話しました、これうまかったなと思ったんですよ。
1: あそうね、うん、このなんか四角い箱のシリーズですよね、
0: は
1: い、
0: そうです、
1: うん、ブルーベリーヨーグルト味、
0: はい、これはですね写真ではですねソースが真ん中に書いてあるんですけれども、うん、
1: あぐるぐるになってる、
0: はい、ぐるぐるになってます、
1: 渦巻き状
0: になってます、
1: だからブルーベリーのところだけでも、うん、この型抜きのように食べていけるタイプですね、
0: まあね、
1: 大人なんで普通にさじで作ります、
0: うん、お願いします。ブルーベリーとヨーグルト2色の渦巻き状アイス、うん、微細な氷入り、うん、さっぱり食感、うん、これ層の場合ね微細の氷入ってますよね、
1: 入ってるこれ、はい、うん、違う、さっきと

0: 違う、
1: うん、
0: 濃厚さと打って変わってね、はい、非常に爽やか。
1: うーん、
0: でもね、あの香料は割と強くて、
1: はい、
0: 物足りない感じとも違う、
1: うん、
0: こういうやつでいいんですよ、ね、美味しい。ブルーベリーもね、うん、

0: かね、コンビニとかね、スーパーとかで買うアイスに求める要素が、うん、過不足なくある、うん、はい、そんな感じ、はい、ちょっと涼みたいな出先で、うん、うん、そういう時はこれでいいんじゃないでしょうか ね、
1: は
0: い、
1: そう、美味しかったそれは、うん、そしてですね、続きまして、はい、赤城乳業のソフ、これのね新商品が出てたんですよ、
0: はい、
1: 岩泉ヨーグルト味。
0: 岩泉ヨーグルトって、
1: はい、これは岩手県にある岩泉ヨーグルトというね会社があるんですよ、
0: ブランドかな、
1: はい、知ってる人は知っているヨーグルト。
0: そうなんだ。
1: 2023年に大谷翔平選手が自分の出身地の岩手県の岩泉ヨーグルト、うん、このもちもちしてるのが僕は世界一美味しいと思ってますと言ったんですよ。
0: なんという強力なプロモーション。
1: 大変なプロモーションですよ。
0: そりゃみんな食べたくなるよ。それがなんと、うん、はい、コンビニで買える、
1: はい、
0: それがこのソフ岩泉ヨーグルト味。
1: そうです。
0: これだからあれだよね、ソフトクリームの上の部分みたいな感じになってんだよね、はい、開けたらやっぱりね、あのくにゅっと絞った感じ。
1: なるほど、大谷選手のお墨付きということでございますね、うんうん、独特の粘り、はい、味わいがあります、うん、だから ね、そもそもヨーグルトが結構独自の手法で作られてるみたいですよ、
0: うん、まあそう、うん、このねソフのふんわり感ってあるじゃないですか、はいはいはい、ソフトクリーム目指しなので、うんうん、それとねヨーグルトの相性がまずとてもいい。
1: うーん、
0: どのあたりが岩泉ヨーグルトなのか私は元をいただいていないので存じ上げませんが、しかしこれは美味しいよ。あのあっさりしてるし、はい、しかし濃厚さもある、
1: はい、ではですねここで私が独自に作ってきました、うん、フローズヨーグルトを、はい、食べてみていただきたいんですけども、
0: ね、気になってましたよ、はい、何をされていたんでしょう、うん、あ、これだ、
1: はい、うん、ピンク色と紫色でございますから、はい、
0: うん、
1: これはいちごフレーバーと、うん、ブルーベリーフレーバーですね。
0: あー、すごいぞ、なんか、うん、はい、フレンチとかレストランとかで出てくるなんか、うん、カレースプーンとかでちゃんとこの形作られてね、くるくるして、うん、ちょっと溶け始めている感じのあれじゃないですか、はい、片方これブルーベリーなの？
1: そうなんです。あのですね、うん、このフローズンヨーグルト実はですねちょっと前にこの形なればでですね、うん、作ったんですよ、ヨーグルトと生クリームで、
0: うん、あー、なんかあったね。
1: これがねすごい硬いと、
0: うん、
1: でまあ味はいいけど、うん、なんかこのフローズンヨーグルトのさっぱり感にはちょっと程遠いところがあったんで、
0: うん、
1: 私フルーツと合わせました。しかも冷凍したフルーツ、
0: うん、
1: はい、材料申し上げますね、
0: はい、ちょっとじゃあいただいていいですかね。
1: あ、そうですね、うん、はい、まずブルーベリーの方いってください、
0: うん、
1: ブルーベリーは冷凍のブルーベリー今スーパーによく売ってるんですよ、うん、
0: これ山田さん美味しい。
1: このね、冷凍のブルーベリーが 70g、
0: うん、
1: 蜂蜜が 15g、うん、飲むヨーグルト、
0: 飲むヨーグルト
1: を 90g、
0: うん、
1: はい、これをですねバーッとブレンダーでかき混ぜまして、
0: うん、
1: 約1時間冷凍庫に入れておきますと、
0: うん、
1: こうなります。もうね時短も時短、ね、1時間でできちゃうんだもん。
0: なんかね、うん、あのフローズンヨーグルトというよりは、
1: うん、
0: フルーツシャーベット、
1: あ、そっかそっかそっかそっ
0: か、とのこの合いの子って感じですね。
1: あ、なるほどね、
0: うん、飲むヨーグルトがうまく、うん、まとめ役になってるんだねこれきっとね。蜂蜜も加えてんの？
1: はい、凍らすと甘みが減りますし、冷凍のフルーツはそのものの甘みしかないのでちょっと足りないかなと思ってですね。
0: いや、なんかねちょうどいいし、これはブレンダーで、
1: ブレンダーで
0: だからギーッとやって で、うん、
1: バットに入れて冷凍庫に入れて、うん、1時間
0: 皆さんいいかも
1: これねやっぱねヨーグルトが水切りしなきゃいけないとかね、
0: うん、
1: いろいろやっぱり言っても結構手間がかかったんですよ、うん、
0: はいはい、
1: ですぐ固くなっちゃうとかあったし、
0: うん、
1: だからあ、そうだと
0: 飲むヨーグルトを家に置いとくといいということが分かりました
1: そうなんですよ。
0: これがブルーベリーで、
1: はい、
0: でこっちのピンク色のは、
1: はい、いちごでございます。いちごがですね、うん、結構安くてずっと売られてたので、
0: うん、
1: これなんか使えないかなと思って買って冷凍しておきました。
0: いちごそのものなんだこれ、
1: うん、
0: こんなピンクなの？
1: そうなの。これも一緒でいちごの冷凍が 70g、 蜂蜜が 15g、 飲むヨーグルトが 90g。
0: これもやっぱりいちごのソルベ、
1: うんうんうん、
0: みたいな感じ、
1: はい、
0: だからヨーグルトってだから有能なんだね、凍らしてもね、

0: そうなんだよね。
1: まとめ能力がとても高い、
0: はい、
1: この市販の、フローズンヨーグルトもとても美味しゅうございましたが、うん、この自分で作ってもやっぱりこんぐらいいくっていうのがね、うん、
0: はい、
1: 驚異的でした、
0: うん、
1: コツはだから凍らせたフルーツと一緒に攪拌する、は
0: い、飲むヨーグルト
1: ブレンダー
0: そうそうそう、
1: そうなるとちょっとスムージー的というかね、
0: そうだからもうね攪拌した時にはシェイクぐらいの柔らかさというかね、
1: うん、そっから微妙に凍らしていくとこういう感じになるんだ、
0: うん、そうなんです、
1: なるほど、冷凍庫の魔術師まあだから混ぜて凍らせまあいやいやオリジナルですね、
0: うん、
1: すごい、
0: いろいろ試食していただきました、一曲聞いてまた、中原さんの感想をお聞きしたいと思います。ここで一曲お届けしましょう。スティービーワンダーで411

0: ありゃりゃりゃりゃりゃりゃ、
1: スティービーワンダーで For Once in My Life でした。
0: FM カオンでお送りいたしました。6センチの花畑しなれば、今夜はフローズンヨーグルトということで、うん、私非常にさっぱり気分になっております。
1: よかったよかった、
0: 美味しかったどれも、
1: うんうんうん。今回私もですね、うん、独自に開発しましたフローズンヨーグルト、
0: はい、
1: このレシピといいますか材料、うん、6センチのホームページラジオページに載せておきますので、うん、ぜひ皆さんもやってみていただきたいと思います。
0: どれが美味しかったってね、うん、それは山田さんがお作りになられたやつはね、やはりなんかレストランっぽいというか、
1: レストランっぽい、
0: やはりねそれは美味しかったんですけれど、僕が自分でブレンダーでやるかって言われると、うんうん、そうですね、うん、だから癖にならないといけないね、そういうこともね、
1: まあ
0: まあ、うん、だから手軽に楽しみたいと思った時は、
1: はい、
0: 僕はそうブルーベリーヨーグルト味、
1: はい、ロッテのそうですね、
0: あれが、思った通りの感じで、
1: うん、
0: 非常に良かったです。でもねさすがフローズンヨーグルトはねブレないね、
1: うん、
0: 味の方向が各社ね、うんうん、ぜひ皆さんもさっぱりしてみてください。
1: 本日お聞きいただいたオンエアリストは6センチホームページ内ラジオのページでご覧いただけます。カタカナで6センチと検索してラジオページご覧ください。
0: ここで6センチからのお知らせです。
1: 6月6日の土曜日、今週土曜日です、6センチ20周年アニバーサリー、6センチワンマンライブ20周年の抱きしめたんだ下北沢の440でやります、
0: はい、
1: 詳細は6センチのホームページライブページご覧ください。
0: お送りしてまいりましたカハタシなれば、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
1: ピアノ担当山田敦子でした。クロージングテーマ6センチオルゴールを聞きながらお別れです。
0: ではまた来週までカハタシなれば、はい。

0: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜

0: 曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 文化系大人ラジオ、アラホー天国ゼー

0: こんばんは、田中です。
1: こんばんは、川田です。
0: アラフォー天国 Z リターンズ 6.02 大会、
1: はい、
0: ついにワールドカップ目前となりました、
1: うん、楽しみっす。
0: 4年に一度だからね、
1: ほんと、うん、ね。
0: いや俺ね、
1: うん、
0: 日本戦の日は、
1: うん、
0: 休みにしていいと思う。
1: 国民のね、
0: うん、
1: 休日にしてほしい、
0: うん
1: うん、
0: もしくは、うん、サッカーファンだけは休んでいい
1: 日いいよね、
0: うん、
1: そうだよね。
0: だって何かと、
1: うん、
0: プロ野球の方が優遇されてるじゃん。
1: 確かに。
0: ワールドベースボールクラシックだっけ、
1: うんうんうん、
0: あれとかだってさ、なんかちょっと扱い違うじゃん、
1: うん、それはそうね、なんかね、
0: うん、
1: うん、
0: だからワールドカップもね、
1: そうだよね、
0: うん、
1: でもこんなにさ、うん、もう俺たち見続けてんじゃん、日韓っていうか、そのなんならドーハの悲劇からの見続けてきてるじゃん、
0: うん、
1: 感慨深くない？
0: いや感慨深いよ
1: ね、
0: 感慨深いし、
1: うん、
0: だって代表がみんな海外組よ。
1: そうそうなの、 J リーグが少ないっていうね。
0: キャプテン翼だよこれ。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: だって今回選ばれたのキーパー2人と長友だけじゃない。
0: そう
1: ビビるよね。
0: ビビるよ、
1: うん、
0: みんな海外
1: ね、うん、本当だよね、
0: うんうん、それもさ、
1: うん、
0: 割といい海外じゃん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうなの。あとは本当になんていうの、ビッグクラブの一流プレイヤーがいれば完璧なんだろうね。クリロナクラスのほら、
0: ね、
1: レアルのフォワードでスタメンとかさ、
0: うん、
1: 夢が広がるね
0: 広がるよ
1: ね、うん、
0: いやどこまでやってくれるか楽しみだよね。
1: 本当楽しみ
0: 今年は
1: ね。
0: まあいろいろと、
1: うん、
0: ね、怪我でメンバーが
1: そう。でもさ、なんかほら三笘が残念だったじゃん、
0: うん、
1: これ誰か怪我するんではってすげえドキドキしてたけど、
0: うん、
1: やっぱ来たかと思っちゃった、うん、なんか、うん、あ三笘かと思っちゃった
0: ね、
1: うん、
0: でもあれだよね、大会始まったら、
1: うん、
0: 2日か3日、
1: うん
0: まあ、何日か前ぐらいまで
1: チェンジ
0: できるん
1: だよね。そうかそうか、うんうん
0: まあ、ベルマーデサポーターの私としては、
1: はい
0: まあ、マチのシュートとか
1: いかが
0: かなと。
1: なるほど、ねうん、
0: 今回もだって、
1: うん、
0: 遠藤航と
1: そうだ、ね、
0: 鈴木純之介が入ってますから、
1: はいはいはいうん、元ベルマーレ、
0: うん、うちの子ですよ
1: そうか、
0: うん、
1: あJリーグってさ、
0: うん、
1: ほらなんとか制に移行するじゃない、
0: うんうん、
1: いつ終わんの？
0: 100年構想リーグは5月24日に終わりました。
1: 終わるのね。あ、終わりましたなのね、うん、これでもうヨーロッパと同じ日程ってことになるの？
0: これで
1: 5
0: 月30、30、31かな、
1: うんうん、
0: プレーオフが
1: あなるほどなるほど。
0: でこれがちょっと下せないんだけど、
1: うんうん、
0: 新しいリーグが8月8日から始まるんだよね。
1: ほうほうほうほ
0: う、うん、
1: なるほど。
0: どこが秋春制やっていう、う
1: ん、確かに確かに、うん、
0: まあそこは夏休みのね、
1: うんうん、
0: キッズたち
1: ああそっかそっか
0: のため
1: にそれを狙ってるんだ、うん、まあまあしょうがないか、
0: うんでもまだ試合日程とか何も決まってないから、
1: そういう状態なんで、
0: うんまあ、とりあえず、
1: うんうん、
0: ダゾーンとシーチケだけはもう抑えてあるから、
1: うん、
0: ベルマーレが一部に昇格できることを
1: 祈りつつ
0: 1曲目はハートバザールです。

0: 俺が行ってるヨガスタジオって、うん、格闘技ジムと併設されてるの、
1: うんうん、
0: 入り口入って右側がホットヨガで、
1: はい、
0: 左側が格闘技スペースなの、
1: うん、
0: で受付のところにプロテイン売ってるんだけど、
1: うんうん、
0: 元新日の棚橋のプロテインなの、
1: うんうんうん、はいはいはい、
0: これ格闘技ってさ、
1: うん、
0: プロレスじゃなくて、
1: うん、
0: 柔術とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、総合とかやってんの、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: でヨガでしょ、
1: うん、
0: みんな棚橋に興味ないんだよね
1: ないよね、
0: うん
1: うん、そうだね、
0: うん
1: うん、
0: だからああ棚橋だと思って、
1: うんうん、
0: 俺ずっとああ棚橋かと思って見てたら、
1: うん、
0: ヨガの先生に、
1: うん、
0: プロテイン、
1: うん、
0: 興味ありますって聞かれて、
1: うん、
0: いやまあプロテインというよりかは棚橋が
1: そうか
0: なんかふーんっていう、
1: うん、
0: ちょっと滑ったなと思って、
1: そうか、
0: うん、
1: そうなのね、
0: うん、いやでもあれはね、
1: うん、
0: 我々の中ではさ、
1: うん、
0: 今プロレス黄金期だけど、
1: うんうん、
0: 一般的ではないのね、
1: ないね、
0: うん、
1: 流行ってないねプロレスも一般的にはね、
0: うん
1: うん
0: うん、まあ、今何が一番熱いかっていうと、
1: うん、
0: ボクシングなんだろうね。
1: ああ、この間井上尚弥だって、
0: うん、
1: あ、そう、友達が試合見に行ってたらしくて、
0: うん、

0: なんだっけな、1万いくらの席を取ろうとしたんだけど、うん、その第一希望が外れて2万3000円の席になったって言ってた。うん、だけどなんかその友達に写真見せてもらったらやっぱりそこそこいいのよね、うん、見えるところは見えるなみたいな、うん、でさ俺もペーパービューでも見ようと思って、うん、いくらかなと思って調べたら、うん、9000円するのよ。
1: 高いよね。
0: 高いと思って9000円はちょっとと思って断念したんだけど、うんうん、だってさ今度じゃない、もう終わってるのが5月31日に嵐の解散ライブがあるのよ、
1: うん、ある
0: の。あれ一般で買うと6000円するのね、うん、それよりも高いんだねみたいなね、うんうん、
1: 会社で俺が知る限り一人だけ大阪当選した人がいる、
0: うんうん、ほんと、うん、嵐ね、うん、
1: まあ見たいよね。
0: 見たい見たい、うん、ただならなお見たいと思うしね、うん、でなんだっけな、ジャニーズだ、嵐の会員の人は3900円で見れるのよね、うん、
1: 良心的
0: だよね、うん、でもあの人たちってさ、3、4年嵐が活動休止してる時にこう、うん、お布施のように会費を払ってた人だから
1: 確かにね
0: それぐらいはなと思って、
1: うん、うん、確かに確かに
0: 思った。
1: うん、うん、でももうあれだね、井上尚弥はザマの誇りだね。
0: そっか、ザマか、うん、確かにね、うん、なんか俺は見てないっていうかダイジェストでしか知ってないんだけど、うん、すんごいいい試合だったんでしょ。
1: うちの会社にプロボクサーいるのよ、
0: うんうんうんうん、
1: で、うん、その彼が言うには、うん、もう震える試合だった
0: そうなんだ、うん、なんかもう俺もそういう見た人の感想しか見てないんだけど、うん、もう本当一歩間違えればもう終わるみたいなのをずっと続いてるみたいな、うん、それだけテンション高めのすごい素晴らしい試合だったっていうから、うん、ああそうなんだと
1: ね。え、うん、だってあの井上尚弥のあのボディを食らっても倒れないから、
0: ね、うん、そうね、
1: うん、すごいよ、
0: すごいね、
1: うん、で芸人さん誰だったか忘れたっけ、ニューヨークだブレイキングダウンについて言及して
0: ブレイキングダウンとか比べたらブレイキングダウンクソだなって言ったんだよね、うん、
1: いやそれみんな思ってました
0: でも結局さ、なんか自分たちの YouTube でなんか謝ってたよ、
1: うんう
0: ん、なんか
1: 謝んないと怖い人ばっかりだもん。
0: そうだよね、うん、危ないよね、うん、俺はなんだっけ、ウリタだっけ、うん、あの入れ墨、顔入れ墨の人のさんの本も持ってるからとか言って、うん、買ってるからとか言って、
1: そのウリタさん、
0: うん、
1: あれなんですよ、
0: 何何、
1: 私が行ってるヨガスタジオの半分の格闘技ジムの代々木上原店かなんかに行ってるらしい。
0: そうなんだ、うん、へ
1: ー、であの人やっぱり熱い人だから、
0: うんうん、そうなんだ、
1: もう超ガチなんだって、
0: 怖
1: っ基本ね、
0: うんうん、
1: ああいう ジムって、うんうん、マススパーリングなのよ、
0: うんうん、
1: いわゆる当てないスパーリング、ボッコボコにするっつってた。
0: いやじゃん最悪じゃん
1: でさ、
0: うん、
1: まあ俺もそうだったんだけど、
0: うんうん、
1: 一発入るとムカつくから、
0: うんうん、そうだよね、うん、
1: こっちも事故のふりして
0: やるの、
1: もうボディとか入れるのよ
0: やり合いになるじゃん、
1: うんうん、ただまあそこまではね、
0: うんうんうん、
1: 喧嘩っ早い人たちはいなかったんだけど、はいはいはいはい、でもやっぱりウータさん来ると荒れるらしい、
0: うんうん、最悪タラさんブレイキングダウンって見てた、見て
1: る、俺はね
0: どっかまでは見てたみたいな感じ、
1: パート3ぐらいまで見てたかな。
0: 一応そうやって区切られてるのね、ちゃんと、
1: うん、
0: 俺全然見てないんだよ。
1: あ、本当？
0: うん、
1: いや最初はね
0: 面白かったんでしょ。
1: 面白かったの、
0: うん、俺も聞いてるそれは、
1: うんうん、あのオーディションが面白かった。
0: あー、ちょっとガチンコめいてるってことでしょ。
1: そうそうそうそう、うんうん、ガチンコめいてる、
0: はいはいはいはい、
1: 面白かったんだけど、うんうん、なんかだんだんね、
0: うん、
1: なんかもうちょっと、
0: うんうん、
1: 面白さが

0: ちょっとマンネリ化してきたかな。
1: なるほどね。あれの影響でさ、なんかあの記者会見でさ、うん、煽らないとダメみたいな風潮ができたし、
0: そう
1: でなんかすごい若い子がさ相手殴って問題になったりさ、
0: うん、
1: どうしようもないよね。
0: だってこの前なんて小学生ぐらいのキックボクシング、う
1: ん、あったよね、
0: うん、でね、
1: うん、なんかあったよね、
0: マイクパフォーマンス、
1: そうそう、
0: いや
1: で、あれの影響だもんね絶対に、うん、うん、
0: いや俺は、うん、そういう風には習わなかったぞって思ってさまあもちろん試合してないから分かんないんだけど、そうだね、
1: ほらあれ多分その少年はもう本当に真に受けてるんだよね、うん、
0: 真に受けてるのと、うん、多分親にな んか、うん、
1: やれみたいなかましてこいって言われたのかな、
0: 言われたんじゃないかな、
1: そうか、
0: うん、
1: きちいな
0: ね、本当、うん、ね、うん、教育って大事
1: そう本当に本当そうそうね、
0: うんうん、まあこれ言うと苦情来ると思うんだけど、
1: うん、
0: もうアルファード乗ってる若夫婦にろくなやついないもん、絶対道譲らないもん、
1: うちの弟と同じこと言ってるアルファード最悪だって言ってる、
0: 最悪だよ、
1: 高速走ってる時、うん、これアルファード最悪って言いながら、うん、本当最悪な運転するよね、グワ、うん、ーってあのウインカーなしでさ
0: 入ってくる
1: 入ってくる、
0: うん、
1: あれなんなんマジで、
0: うん、
1: うん、
0: だって俺もう近所のスーパーで喧嘩したもん
1: 本当
0: で、スーパーの駐車場一通なわけですよ、
1: うんうんうん、
0: 逆走してきたの、
1: うん、
0: でなんかブーとか鳴らされて、
1: うんうんうん、
0: お前時計下がれみたいな感じ
1: にはいはい、
0: できたから、
1: うんうん、
0: 降りましたよ私、
1: あ本当こうは降りたんだ、
0: 降りた、
1: うん、
0: で、
1: うん、
0: 逆走ですよ、
1: うんうん、
0: 優しく、
1: うんうん、
0: そしたら向こうも、
1: うん、
0: あそうなんですねみたいな、
1: ムカつくねでもムカつくね、
0: ムカつくよ、
1: うん、ムカつくわ、
0: うん、
1: もうだ俺もそういう色眼鏡見ちゃうよね、
0: うん、
1: 何もうこの車って思う、
0: うん、本当だよ。本日の2曲目です。
1: マーボーでカップ。

0: か。
1: うん、
0: 朝帰り？
1: 朝帰り、
0: うん、
1: 6時ちょい過ぎに帰ってきたのかな、町田に。
0: なるほど。
1: 迎えに行ったよ車で、
0: 優しい。
1: ちょっと小雨がパラついてたからさ、
0: はいはいはい、
1: いやそうなったか
0: 飲み会かなんか。
1: 飲み会。
0: ああそうか、いいね大学生ね。
1: いいよね、
0: いいよね、
1: ほんといいよ、
0: ね、
1: でまあその息子いわく、町田市に住んでいると、必ず神奈川県町田市だよねって、
0: ああいじられるの、
1: いじられるんだって、でもそれを逆手にとって、どこ住んでんのって聞かれたら神奈川の町田って答えて
0: る、なるほどなるほどいいねその方が、
1: そういうと、もう相手もグーの音も出ない。
0: 確かに、
1: うん、
0: でもさそういういじりをしてくる人ってやっぱ東京都民がいじんのかな、
1: いやそう
0: 神奈川県民がいじるか、俺いじったりするわ、
1: 神奈川県民、
0: 県民がいじるわ、
1: 神奈川県民、千葉県民、
0: 千葉も分際でいじるんだ、
1: 埼玉県民
0: あそうなんだ、埼玉と千葉は下せないよね、なんか。
1: 田中さんってどこ住んでるんですかって聞かれるから、あの町田です、と、町田ってどこって聞かれて、いやあの横浜と相模原と、八王子に囲まれてます、そんな遠くから来てんのって
0: 言われるんだ。
1: いやでも小田急で
0: そんな遠くないんだ
1: けど、ね、30分ちょいですよえ
0: そうなんだ、イメージがやっぱそんな感じなのかな、
1: だからすごいね、なんか、町田って、八王子の、なんだろう、高尾とか、ああいう感じだと思って、
0: そんなに田舎じゃないのにね。
1: 俺はね、意外と都会だと思って、
0: はいはい、わかるわかる。
1: 最近、
0: わかるわかる。
1: 駅前だけだけど、いやそんないじられ方すんだ
0: と。そういうことなんだ。でもなんか千葉と埼玉はいじる資格がないと思うんだよね。これ多分、都民はそんないじりあんましないと思うんだ。やっぱりね、神奈川県民がね、ちょっとさ、ジェラシーを持っていじるんだと思うんだよね。
1: それはある。
0: 多分そこがメインだんじゃないの、いじる人は。
1: いや、でも俺もね、この前、美味しいお店が町田にあってって言って、でホームページを会社の同僚と見てたの、であれ町田 ないなと思って、俺見てたのが神奈川県の店舗案内でさ
0: もう自分からじゃんそうなんだ、なんかまた話はちょっと飛ぶんだけど、タンさんマーラータンメン食べたことある？
1: あるよ
0: あるの、
1: 美
0: 味しい？あれ
1: 美味しいけど、
0: 女子に大人気じゃん今、
1: 美味しいんですが、
0: はいはい、
1: あれトッピングするでしょ、
0: するするするする、
1: 莫大な金額になるのよ、
0: やっぱり俺もそれを恐れてるというか、ほら俺なんか YouTube でしか見てないんだけど、すごいいっぱい入れちゃうじゃんあれ、
1: 入れちゃうの入れちゃうの入れちゃうの
0: ですね、最後結局金額を言ってくれないのよ、どの YouTube でも、俺が見てるお笑い芸人のそういうやつだからかもしれないけど、これ結構いくだろうと思ってる。タナさんちなみにいくらぐらい入れたの？
1: 1500-1600円。
0: あ、でもまあそれぐらいか。でもつい入れちゃうよね。
1: 値段が書いてあるから。俺は自制心が働いたんだけど。
0: そうなんだ。一応ほらグラムで買うんでしょ。あれ、あれ食べた？サーカス。サーカスっていうあの。卵がプチプチ入ってる大人気のやつ、女子
1: 食べてない、食べてない、そんなのあった
0: 、ダメダメ、それを食べないと、マーラーダメ、食べる人は
1: いやだ
0: な、なんかさ、あのこういう小籠包みたいな形で、なんかオレンジ色のなんかこうしましまになってて、中になんかとびっこの卵が入って、噛むとムチムチってなって、すげえ美味しいんだって。
1: あ、そんなのあんの、
0: でももう今女子高生の間ではもうサーカス飽きてるみたいなぐらいのレベルのポピュラーな食材
1: いやなんかね、俺が食べた時は

0: そこまで盛り上がってなかった、
1: うん、あ、そうだったね。まだそんなブーム前、
0: まあ、流行ってはいたよ。
1: ああ、本当。
0: 流行ってはいたし、うんうん、並んではいたけど、うんうん、今みたいな大行列じゃなかった。
1: やっぱ今大行列なんだ。
0: 町田にも新しくできたの、
1: やっぱり
0: セブンイレブンの跡地、
1: うんうんうん、
0: 大行列。
1: 本当だって厚木にもできたからね。厚木に2店舗あって、
0: うん、
1: しかもなんか怪しい携帯ショップの2階みたいな飲食店が、
0: う
1: ん、
0: 入りづらい。
1: すんげえ入りづらい場所。ちなみにさ、俺一人では行けないと思って、うちの奥さんと一緒に行こうと思ってんだけど、
0: うん、
1: タンさん奥さんと行ったの？
0: あ、俺一人で行った。
1: 一人で行ったんだ、
0: うん、
1: 怖。
0: ランチに。
1: 怖い。おじさん一人で行ったの？あんな女の人の、うん、しかいない場所に。
0: いや、だから当時は
1: そんなだまらかったの？
0: そんなに女の子いなかったの。
1: そういうことか。
0: 女の子もいるけど、
1: うんうん、
0: おじさんもいたの。
1: じゃあ本当に8日前ぐらいに行ってるんだ、タナさん。ブームが爆発するちょい前ぐらいだった。
0: そうだね、
1: うんうん、今だってさ、本当若い女の子ばっかでおじさん一人じゃ無理と思ったもん俺。
0: あ、俺も思った
1: でしょ、
0: うん、
1: 今だと辛いでしょ。
0: 絶対いけない、
1: やっぱり、
0: うん、
1: そうか、
0: うん、
1: で今は、
0: うん、
1: マーラータン混んじゃってるから、
0: うん、
1: それの大元である火鍋が来てるらしいよ。
0: あ、そうなんだ。
1: 中一緒ならしいのよ、火鍋って。おうおうおう、うん、らしいよ。今度火鍋が来てるんだって、うん、若い子に。
0: 火鍋ってあの真ん中でスープが分かれてるやつ。
1: そうそうそうそう、昔からあったよね、あれはね。
0: あんなのだって
1: バーミヤン
0: 行くよね、食べるね。
1: そうそう、
0: うん、
1: らしいよ今。だんだん来てるんだって。
0: いや、何が流行るか分かんないね、うん、
1: 分からないです、
0: うん
1: うん、
0: 次はあれかな、ベトナム料理かな。
1: ベトナム料理なの、
0: うん、
1: 俺パクチーがいまいちだからな。
0: パクチー抜きで、
1: あ、いけるって、
0: うん、
1: あ、そうかそうか、
0: うん
1: うん、
0: で日本のパクチーは味が薄いらしいからね、
1: 本当に、
0: うん、
1: あとベトナム人曰く、
0: うん、
1: ベトナム人でもあんなにパクチー入れませんって言ってた、
0: うん、
1: 本当に薬味程度なんでしょ
0: う、うん、
1: だパクチーサラダなんて、
0: うん、
1: お前ネギをずっと食ってるだけだぞみたいな、
0: うん、
1: らしいよね、
0: うん
1: うん、
0: だからもう常にパクチー抜き。
1: なるほど。
0: もしくは、
1: うん、
0: これパクチー入ってます
1: なるほど、聞けばいいんだ
0: 最初に聞いて、
1: うんうんうん、
0: 入ってますけど、
1: うん、
0: 上に乗っかってるだけなんで、
1: うんうんうん、
0: どかせば大丈夫です。
1: なるほどなるほど、
0: それ確認してから、
1: うん、そういうことが、
0: うん、というわけでアラフォー帝国 Z リターンズ、この辺りでお別れでございます。この番組に物申す方はメールの方は842@fmkaon.com もしくは fmkaon のホームページにメッセージフォームがございますので、そちらをご利用ください。では来週はもうワールドカップの話になると思いますので、
1: そうね、
0: はい、心しておいてください。お相手は田中と
1: 川田でした。
0: さようなら。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜

0: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は厚木市にスポットを当ててお送りしています。
2: FM カオンが午前1時をお知らせします。
3: 深夜に皆さんこんばんは。女王のあれやこれや始まります。パーソナリティの西村みなみです。本日は札幌の自宅より縄の手入れをしながらお送りしております。なので雑音がたくさん入ります。ちょっともう縄を完全に仕上げなければ、数日後にね東京行ってお仕事しないといけないのでメンテナンスをしております。よいしょ、ちゃんとやってて偉い。職人の朝は早い的なね。あ、なんでこんな感じ。そんな感じで縄を作っているというか綺麗にしているんですが、皆さんお掃除とか手入れとかそういう類のことはお得意な方たちなのかしら。私はね、大嫌いです。ね、自分のさケアもできないのにさ、はい。でもまあお仕事として必ずやらないといけないことなのでやりますよ、そりゃちゃんとね。しかもこのまま人の命をね支えてくれるものなので、いやいや、ちょっとしらくね、よいしょ。今お風呂場なんですよ。この前、朝縄の毛羽を焼いて、ちょっと匂いをね、落とすために拭いて、乾かして飛ばして、今はオイルを入れております。人間の肌と同じですよ。ね、潤いがないと、カサカサしちゃいますからね。そういう意味で、縄もしっかり保湿をしてやらんと使うと。カサカサは劣化につながりますからね。マジで人間の皮膚でしたね。はい、危ない。そして、まあみんな知らん、どうでも言えばいいと思うかもしれないですけど、今夜も、ロキと姉妹店のラーに出勤いたします。そして待望の、待望のね、そして、ね、今日の顔出しで、待望のね、本日からロキに、新しい見習い S ちゃんが入ります。蓋付き黒猫ちゃん、皆さん仲良くしてあげてください。久しぶりに新人さんが入る気がするのは、私の気のせい。最後誰だったんでしょうね。最後誰だったんだろうな。それすら覚えてきて、いっぱいいっぱいなんで、はい、今新しい子が入りますので、また楽しくなってくるんじゃないかなと。でね、もう願わくば、ね、ラー専属のことをね、姉妹店専属のことを探したいんですけど、もうね、なかなか今、ね、どこも人不足の中、すごいよく見つかるわけでもなく、まあ、ゆっくり探していこうっていう感じでございます。はい。で、現在はちなみにゴールデンウィークです。西村みなみにゴールデンウィークなんぞありません。女王様もね、ずっと勤務してるんですよ。偉いでしょう。皆さんはゴールデンウィーク何をしたんでしょうね。今年はどうなんだろう。海外旅行行く人とか多かったのか少なかったのか。私最近海外旅行行きたいんだよな。もともと大好きなんですけど、長い休みが取れないからなかなかね、行けたもんじゃねえって感じなんですよね。よいしょ。ゴールデンウィークの楽しかった思い出を聞かせていただいて、私も旅行に行った気分になろうかな。まあでもね、こういう夜の世界という物見屋さんとか結構自由シフトの方が多いので、そういう特権としましては繁忙期、世に言う繁忙期ね、そのゴールデンウィークとかですから、たくさん人が動く

きに行くと高いじゃん。その時期を外せるっていうのはありますけどね、計画的に。しまってて、なんか嫌な感じなんです。なんかこのまますごい嫌な感じで、治療取ろう。なんかこの作業嫌いなんですよ。よいしょよいしょ。ちょっと足に乗ったかな。足に乗ったかっこいいよ。よっしゃ。なんかね、金箔師の人が縄何本持ち上げるか分かんない。めっちゃ持ってんのよ。ね、重いんですよ、めちゃくちゃ。で、ね、何回も一緒に見るとその分のさ、衣装とかもさ、すーごい硬くなるわけ。だからね、大変なのよ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。あれこの、いつもあの、ここら辺ってあれ何キロだっけ？ 2 キロだっけ？なんか、ピーってなる。やばい時は送ってるんだけども、今回は送る時間がなかったので、もうね、地獄のような重さですよ。しょうがねえしょうがねえ。よいしょ、よいしょ。たまにね、夢に見るんですよ。衣装忘れた、何々忘れた、怖いよね。忘れんぼキングだから私とか忘れるとかはないと思いますけど、職業としてね、あの金箔師でやらせていただきますので、ね、よいしょよいしょよいしょよいしょよいしょよいしょ。これ今風呂場にの、なんていうの、引っ掛けるとか干してるのは、これね、できたらできてるけど、入ってきたら、これをね、全部畳んで、しまわなきゃいけないんですよ。本当に嫌だ。同じことを何度も何度もやらせやがって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。5月の上になるゴールデンウィークだからかな。こうね、プレイしたいよっていうのも。みんな言ってくれて、そういう予定も入れつつはあるんですけど。よいしょ。なるちゃんね、結構なんか最近なんだろうね、頭がおかしいんですよ。言ってる意味あれだなとは思うんだけど、なんか、こなしてはいるが整理できてなくて、ちょっとなんか、脳波がおかしいです。4月から怒涛のなんか毎日を、いや、いつも怒涛なんだけど、なんか送っちゃってる感じがあって、余裕がないって感じかな？なんか。いつも余裕ないんだけど、崖のギリギリでバタバタしてるっていう状態がずっと続いてるんですよ。精神的になんか余裕がない。まあ、誰かに脅されてるなんて言ったらね。なんだろう。なんか精神的にすごい余裕がないくて、何でリラックスできるかもわからない。だってさ、私なんて生涯お仕事人生の人だからさ、休み、休みですみたいな日ってなんかもう、絶対ないじゃん、経営者の時点でさ。常に気になるしさ。それが普通なわけじゃん。だからもうどうしたらいいんでしょうね。なんかちょっと頭の整理がうまくいってない。

もう自己判断でこういうのあんまり言うの良くないんだけど、絶対に ADHD なんだよ。それがすごい爆発してる気がするんですよね。皆さんね、ちゃんと自分の落ち着く、なんていうのかな、瞑想まではいかないけど、はい、これやったら切り替わりますみたいなシグナルというか、そういうのを考えないといけない。

大変大変。ラジオも全然喋ってる。今までのうち、お時間ないんですよ。ああ、もうこんなこと言いたくない。時間がないからもう同時進行しないと。間に合わないんですよ、私は。よいしょ。こういうね、AMSR 的な使い方っていうのが知らない。こういうのがいいんじゃない。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。今、15時55分。全然、まだいける。私、美術系の学校出身なんですけど、映像とかだとなんか制作とかするんじゃないけどさ、ちょっと、なおおしゃれな、新店舗をね、おしゃれな店にしたくて、そう。どうしても希望の熊を着たいんですよ。で、熊ちゃんを抱っこして、で、まあそれで、応援しようと、ついに決めた子がいたんだけど、左の熊ちゃんってさ、人間習慣強いじゃん。で、ばあちゃんちね。実家にある。なんかそうじゃないんですよ。だから自分で買ったものをアレンジするしかなくて、そう、なんか時間ないとかって言っててそういう無駄なことやるんだよね。ちょっと今度着色しないといけないんですよ、木彫りの熊を。私はスプレーを買いに行ってたね。やらないといけないんですよ。みんな絶対おしゃれなテーマにして、みんな信じてないんだよね、私のセンスを。こんなにおしゃれにしてやろうと思っているのにやめておけよ、みんな。これは木彫りの熊。こう。木彫りの熊止まらなかったってぐらいおしゃれですよ。木彫りのクマでバズって、え、こんなおしゃれな木彫りのクマなんだって、欲しい。で、サブの自分で木彫りのクマ屋さんやりたい。ついでに掘れるようになったらいいんだけどな。木彫りのクマを自ら。あ、ピーポーピーポー外で言って、私を迎えに来てる。私、立体物苦手なんですよね。で、名はやっとんやって感じだけどね。テニス多分下手だと思う。下手って言っていいレベルまでね、練習というか、お勉強もしてないし、あれですけど、多分下手っすね。もう軍手履いてやってるんですけど、軍手にオイルを染み込ませて、前に擦り込んでおります。よいしょ。よいしょ。

りちょっとやっぱり山の奥に住んで自給自足の生活をしながら毎日のありがたみと日々の喜びを感じながら生きたい。まず将来の夢はね、もう決まっていた。もう丁寧な話する。昨日決めました。今は無理。雑な暮らしで。でも今縄は丁寧に使ってるよ。嫌だなって思うのはね、もうちゃんとやってます。よし、よし、よし、いい感じになってきたぞ。よし。よし、最後に。転がりましたら、よいしょ。このトイレも掃除しまして、本日ね、トイレに少し注意を選びまして、ご飯を食べて、化粧して、本日も行ってまいりますという感じなんですけど、よいしょ。今日はね、ラーニも出ないといけないんで、布面積の多い黒い衣装じゃないとダメですよ。谷間はってやってね、補欠は出しちゃダメっていう感じなんで。いや、まあ、そういうね、ダークネスで、今日久しぶりにお客様とご飯に行く用事がないという珍しい日になっておりますよね。ってことは、眉消しチャレンジ。メイクでたまに眉なしなんですけど、ねえ、誰かとご飯行ってる時に眉毛なかったらさ、ビビられんじゃん。この、なんていうの、当人たちがやってる周りの人、なんであいつ眉毛ないんだってなっちゃうから。なんで本日は眉ありメイクをやっていこうと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。間違えて、眉毛ありメイクをやっていこうと言ったら、眉なし、眉なしメイクをやっていって、ジンガイになろうかな。いいわかる、ジンガイって。わかるか。人じゃないってことね。人であって、人であらず。よいしょ。なんかそういうね、強そうなメイクしてる人の周りは、皆さんが怖がっているというか、なんだあいつっていう目もね、私は別に嫌いじゃないよ。人に嫌われたくはないけど、なんか、好奇の目でもないな。なんだあいつっていうくらいなのに、ちょっと、利用ではなく、生活にスパイスをぐらいのね、感じだったらやっぱり。毎日の変化として楽しいですからね。はい、終わりました。お疲れ様でした。はい。さあ、このなおちゃんたちをちょっとバッて、いい感じにオイルが入りました。これで、よいしょ。おぉ、5月に、5月の、8、9、10と、池袋三角劇場で、ショーさせていただくんですけど、M 女タンちゃんたちの、あ、M 女じゃないな、モデルさんたちの、体に回す縄が完成いたしました。これでなんとかなるでしょう。よし、軍手を一つ捨てて、はい、手に洗いましょう。で、こんなところまでね、しっかりと、なかなかないですよ。ここにもう一色見ちゃおうかな。猫の手入れをそうですけどね。はい。よいしょ。猫の手入れそうですけど、ザザザザザ。ザザザザザ。さあ、今日の衣装の準備をしてしまいましょう。この中、あ、でも、ゲットマネーウェブミーではない。はいはい、おいで。猫がニャーニャー鳴いております。ニャーニャーってか、プルルルルって鳴くんだよね。え、ドクチュー泣いて。ドクチュー。こういう時泣かんのかい。泣かんのかい。

よし。そんなもんの、やはり手前じゃないんです。本日は、魔女みたいな魔女ロックでいきましょうね。まるで魔女のような。いや、これにしよう。魔女のようなワンピース。ですね。このワンピースは、私のない谷間を出さねばならないという仕組みがありますので、こういう場合はヌーブラをつけるしかない。

0: パイキャラではないので、そのぐらいはね、許してもらえるのかなとは思うんですけど、谷間を見せつける衣装で谷間ないって、なんかちょっと悲しくなってくるじゃん。なので、強制的にヌーブラで谷間をバチコンと作って、そして、コルセットで体を締め上げると、痛い痛い痛い痛い。いろんな衣装が落ちてくる。どういうこと？さあ、コルセットは、じゃあこれにしましょう。はい、このコルセットをつけまーす。そして、重要なのが、ね、何かしら、ガミタイツとか、そういうね、アイテムが必要になってますので、まだね、札幌寒いんで、ガミタイツは必要と。はい、これで、はい、準備できました。はい、準備できましたね。ねえ、猫たん。ねえ、猫たん。はい。ああ、誰かマジで私の部屋を片付ける役目買って出てくれる人いないですか？なんかね、片付けられないわけじゃない。掃除、いや、ちょ、5部屋あったな。掃除ができないわけじゃない。掃除はできんのよ。スイッチ入れば。片付けが、やりたくないんですよ。日々に。なんか誰かここに、みんなにいるけど、指示してくれたらさ、行くんだ。そんなの誰もしてくれないじゃん。私のことを永遠に見守って、湯水のごとく、あのね、石油王のようにお金をくださる方なんていないじゃないですか。だから自分のことは自分なんですよ。マストマスト。そうでしょ、皆さん。その中でどうやって、ね、みんなが頑張って生きていくかってとこなんですけど。みんなは自分の、自分のこといっぱいやってるでしょ。声がもう、ああ、よし。なんか、みんなどうやって生きてるの？なんか、っていうか、なんか、私なんかよりも、飲み屋の方よりも、就職の方がね、やっぱ大変。飲み屋さんも大変なんですけど、肝臓的な意味で大変っていう感じなんですよ。昼間に動かれてる方ってね、なんていうかな、朝起きないといけない。そこが、まずすごい。私だって目覚まし時計なくても勝手に起きます。起きるけど、それは自分の、うん、なんていうの？ 12 時とか12時半とかに起きるんですよ。私は6時ぐらいに寝るんで。って考えると、まあまあサイクルが出来上がってっちゃ出来上がってるけど。でも、じゃあ、例えば6時に起きないといけないとして、じゃあ、前の日のね、0時に寝ますってなっても、同じ6時間でも絶対起きられないと思う。なんか無理。何なんだろうね。無理だね。だから朝起きるのってすごいことだと思うんだよね、やっぱり。でもあれでしょ？おじいちゃんとかおばあちゃんだったら勝手に目が覚めるでしょ？
1: はーい。
0: みんなが叫んでますね、やっぱりね。いやー、すごいなー。なんかもう、女王様としてさ、ふんとか、やめてください。ふんってやってるけど、なんか、もう、私偉いのよ、みたいな雰囲気出してくる。全然そんなことない。マジで。マジでもうみんな朝起きて仕事行ってマジそれが偉いと思う。ほんと。ちょっとなんか特殊能力とか特殊性癖を持って適材適所の場所に行っちゃっただけで、私は、マジで皆さんすごいと思います。うん。何の褒め合いなのかよくわかんなくなってきました。よいしょ。よいしょ。さあ、今日のお洋服の準備ができましたね。はいはい、なんなんでそんなことする？おいで。はいはい。はい、出口って。はい、出口。そっちじゃない。隠れてるようで全然隠れてない。ドクターだね。ドクターっていううちの名前を、うん、うちの猫の名前を呼んでいただけです。なんかお医者さんとお付き合いしてるわけでありません。はい、みんな。プリプリお子ちゃんたち。はぁ。今日もまた内容のないラジオになってしまったなっていう感じがあって、本当に申し訳ないから、最後の最後ぐらいはいいことを語ろうかな。ちょっと。ちゃんといいこと語るためにちょっと座ってみるか。よいしょーって。はぁ、この女王様のバックボーンを見て皆さんどう思いました？ただの普通のなんかビービー言ってる女やんけと思うでしょ。その通りです。はい。ちょっと猫の愛の手が入ってますけど。はい。やっぱりね、女王様は普通の女なんですよ。

四六時中入れない女王様で、なんかそういう妄想されている方いると思います。全然いいんですよ。だけど私は無理、マジで。本当に四六時中女王様としてバッチリメイクをしてヒールを履いて素敵な衣装を身にまとって、あら、あんた何よって言って言えません。私はなんかもうそんなことをしてて心が崩壊してしまいます。私もね、普通の女として、まあ、申し訳ないんですけど、私女王様のジャンルとしては威厳のあるタイプではないというか、なんかもうちょっと、なんていうのかな、サバサバした感じなのであれですけど、こういう普通の瞬間がないとね、やっぱり、楽しくないというか、SM ってやっぱロールプレイングなんで、そうそうそう。だからね、よく言うんですよ。最近減ったけど、バーに来て、なんか女王様っぽい、なんか喋り方かと思ったけど、なんか優しいんですね、とか言われるんですけど、何を期待しとんのや、お前ら。私が急に入店してきた知らない人を押し倒して、ケツをひんむいて、鞭で叩きながら、ようこそ草間様って言うとでも思いましたか？そんなことしたら捕まります、普通に。普通に捕まりますし、私はあなたの女王様ではございません。誰かのご主人様であり女王様かもしれないですけど。だから、プレイする人は、とかね、私だって選ぶし、ロキで会える私はですね。いや、まあ、女王様というカテゴリーではあるかもしれないんですけど、ね、ミッキーみたいな存在だと思ってほしいなと思います。これ夢壊れたかな？大丈夫？ちょっと噛まないでよ。やめて！まあ、ちょっと夢が壊れたら嫌だな。じゃあもう撤回しとこうか。あ、ごめんなさい。女王様っす。ここって痛い痛い痛い。どうしたの今日。噛んで舐めていやらしい子だね。まあこうやってね、今もう信じられない格好してるんですよ。猫がいっぱい今胸の上に乗っていて、まあ最低2、3匹は乗ってます、今。猫の鼻息がブシブシ聞こえてごめんなさいね。びっくりするぐらいのび太くんみたいな眼鏡かけて、髪ぐっちゃぐちゃで、汚ねえスウェット着てますよ、今。そう。これが真実。すいません。もう本当に今度は中身のあるラジオを撮ります。もう南ちゃんは限界です。では本日もありがとうございました。今度は中身のあるラジオでお会いしましょう。まだねー。

0: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート、光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596、 フリーダイヤル 0120-963-596。 エコテック。
2: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
0: FM カオンが午前2時をお知らせします。

ペルの時間です。お休み前のひととき、リラックスしてお過ごしください。この番組は教会音楽家養成学校ワーシップジャパンの協力でお送りします。

0: Older listeners, for more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
3: FM カオンが午前3時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前4時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

パオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日夜10時からはスイングな夜、
2: 懐かしいサウンド、現代の前衛的なジャズ、ラテンジャズ、ヨーロッパ発のジャズなど、私ジャズシンガースハニーと
1: 私ひろこの楽しいおしゃべりとともにジャズの魅力をたっぷりとお届けします。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: FM カオル目覚めのクラシック、いかがでしたでしょうか。今日も素敵な一日をお過ごしください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか。集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hey there, listeners. You're listening to 84.2 The Amazing Radio Cowan FM.
0: おはようございます。 FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが7時をお知らせします。

FM カウン。84.2 84.2 FM Cowan FM Cowan

0: 水曜末、雲来末、風来末、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事。

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

番組の途中ですが、ここで FM カオン台風情報です。本日6月3日7時38分現在、県央地域各地の警戒レベルの発令状況になります。大雨警報、寒川町、綾瀬市、厚木市、座間市になります。大雨注意報は海老名市です。注意報は土砂災害、強風、雷注意報が海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町に発令中です。最新の気候情報に注意してください。繰り返します。番組の途中ですが、 FM カオン台風情報です。本日

6月3日7時38分現在、県央各地の地域警戒レベルの発令状況です。大雨警報、寒川町、綾瀬市、厚木市、座間市です。大雨注意報は海老名市です。注意報は土砂災害、強風、雷注意報などが海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町に発令中です。最新の気象情報に注意してください。以上、FM カオン台風情報でした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？

0: 毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
2: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
3: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カオン 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

番組の途中ですが、ここで FM カオン台風情報です。本日6月3日8時3分現在、県を各地域の警戒レベルの発令状況になります。大雨警報、海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町。注意報は土砂災害、強風、雷注意報が海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町に発令中です。繰り返します。 FM カオン、 FM カオン台風情報になります。本日6月3日8時3分現在、県を各地域の警戒レベル発令状況です。大雨警報、海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町。注意報である土砂災害、強風、雷注意報は海老名市、厚木市、座間市、綾瀬市、寒川町に発令中です。最新の気象情報に注意してください。なお河川の状況、警戒状況も上がっておりますので、河川に近づかないようにお願いいたします。以上、FM カオン台風情報でした。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災に

による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みおりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。